0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Badababa. Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Hometeks. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometeks dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
4: Home-tex.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
7: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
0: Pop

0: Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
7: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over

0: debatteringsradio. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede, mand. Fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
16: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
22: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
23: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
0: FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
14: Vi er godt humør.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv.

0: her langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
14: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
6: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Nu på Disney+. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få
10: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
13: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Pop

0: 5.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan

0: berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek FOPRO.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Er du dum i hovedet,
22: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
21: Så hold nu kæft og se kampen.
23: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
24: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
0: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
1: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop

0: kom i gang på. Der var The Locomotion. Den er hen på et minut over seks. Jeg tænker, at nyhederne de er ved at være møre.
1: Ja, Simon er lige en, der er klar til at levere.
0: Skal vi ikke skyde dem afsted her? Og så er der sgu noget topstart til dig lige bagefter.
2: Godmorgen. Her der får du nyhederne med Simon Roligaard, og i dag der ligger vi altså lige ud med en Grønlands special, fordi i går der underskrev Danmark, Grønland og USA jo en ny forsvarsaftale. Og den gælder altså også, selvom Grønland en dag skulle løsrive sig fra Danmark. Det kræver dog, at et selvstændigt Grønland forbliver i forsvarsalliancen NATO. Aftalen den er underskrevet i New York af statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og så USA's præsident Donald Trump. I en tale der slog Donald Trump fast, at USA fremover kan gøre det militært nødvendige i Grønland. Samtidig så understregede præsidenten, at ingen af USA's modstandere får lov til at etablere sig militært i Grønland uden den amerikanske tilladelse. Og ja, nu skal den grønlandske befolkning så genopbygge tilliden til USA, det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Han kalder aftalen for historisk og fortæller, at grønlænderne altså nu kan sænke skuldrene. Aftalen slår nemlig fast, at fremtidige amerikanske baser skal respektere miljøet, og det er der altså brug for. I sommer der kortlagde politikken nemlig, at USA har efterladt adskillige tusinde ton affald, farligt affald i den grønlandske natur. Statsminister Mette Frederiksen hun understreger, at den nye aftale er juridisk bindende og altså god for alle tre lande. For ja, USA skal altså bygge to nye store militærbaser i Grønland. Det fremgår også af den her nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Baserne skal ligge i Narsarsuaq i Sydgrønland, og så mister vi i Østgrønland. Og derudover så må amerikanerne udvide deres nuværende base, Pituffik. Derudover så ændres den gamle traktat fra 1951, så nogle af de væsentligste punkter omfatter altså selvbestemmelse, fordi Grønlands ret til fremtidig selvstændighed fastlås mod, at landet forbliver i NATO. Så banes der også vej for et nyt amerikansk Golden Dome missilforsvarssystem. Døren lukkes så til gengæld for investorer fra lande uden for NATO og EU i følsomme sektorer, og så åbnes der for ubåde, det var ellers forbudt i den gamle aftale. Den nye forsvarsaftale vil også glæde hos vores nordiske naboer. Sverige, Norge og Finland byder alle aftalen velkommen. Til det norske nyhedsbureau NTB kalder Norges udenrigsminister Espen Barth Eide det for en vigtig aftale. Og han peger på, at NATO altså nu kan lægge Grønlandskrisen bag sig.
3: Været på Pop FM.
0: Værmæssigt skal du regne med noget lokalt diesel- og togvejr her til morgen, men ellers skyde vejr og regn her. Og der. Men i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. På Bornholm dog tørt med sol i perioder, og så får vi i dag sted mellem 14 og 18 grader. Heldigvis ikke så meget vind heller i dag i svag til jævn. Den kommer fra forskellige retninger.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yeah!
1: Yeehaw, vi er klar til en dejlig vippedag. Ja. Det håber vi også, du er.
0: I den grad, midtugeudgaven kører lige her. Velkommen.
3: Yeah!

0: Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: Godmorgen.
2: Vi sidder lige her i studiet og hygger os med lidt astronomisk nyt.
1: Ja, det er det, ikke?
2: Inden på DR.
1: Ja, fordi det er godt nok mørkt, man kan ingenting se. Det er godt nok mørkt udenfor,
2: men hvor mørkt er det?
1: Ja, det er spørgsmålet.
2: Fordi vi blev opmærksom på, at kalenderen i dag, 23. september 2026, siger, at det er jævndøgn.
1: Efterårsjævndøgn.
2: Mm-hmm. Som jo burde betyde, at det er der, hvor døgnet er jævnt. Det hænger altså lige meget nat, lige meget dag.
1: Lige meget mørke, lige meget lys.
2: Ja. Mm. Men det hænger jo så ikke helt sammen med, at man kan se, at dagen faktisk er 12 timer og 10 minutter lang, som cirka i dag.
1: Nej.
2: Altså, fordi det er jo lige 10 minutter for meget.
1: Ja, fordi der burde være 12-12.
2: Jo, præcis.
1: Men hvornår er det så?
2: Ja, det er jo så en længere artikel, jeg har faldet over her. Jævndøgn, det betyder lige nat på latin. Og det er det øjeblik, hvor solen står lige over ækvator. Og det sker samtidig over hele kloden. Det skete i nat 2:05.
1: Ja.
2: Over hele kloden stod solen lige over ækvator. Men equilux, det betyder lige lys, og det er altså den dag, hvor nat og dag så faktisk er lige lange. Det er noget med solopgang, solnedgang, der regnes fra solens øverste kant, og bababab, atmosfæren, der bærer lyset. Og derfor så kommer der lige til at være et par dage nu her, hvor der stadigvæk er lidt ekstra lys. Så det er sådan på fredag, omkring den 25. september.
1: Aha.
2: Er det jævnt.
1: Der begynder det at
2: sige, rigtig jævnt.
1: Der er vi på 12-12.
2: Ja. Er vi sikre på en 12-12?
1: 12-12.
2: Ja, og okay. Så begynder det simpelthen bare at gå ned ad bakke.
1: Ja.
2: Altså, det har det jo gjort længe, ikke? Men
1: nå,
2: sådan for alvor, så begynder der at være mere nat end dag.
1: Ja,
2: og så går vi altså nogle mørke tider i møde. Så virkelig nyd det, at der stadigvæk fra i dag og de næste 2 dage er mere lys, end der er mørke.
1: Ja.
2: Hurra!
1: Det er de sidste 2 dage. Vi har tændt lyset i studiet.
2: Ja,
1: vi har tændt op under nogle programpunkter. De står sådan og lyser hen ad den, skal vi sige, vej, vi skal gå af.
2: Ja.
1: Hen mod klokken 10.
2: Mm-hmm.
1: Og der er mange gode.
2: Ja, en helt særlig onsdagstradition er en tur i dyrenes verden.
1: Ja, præcis.
2: Hvor du skal møde verdens højeste hest, som stadigvæk vokser den dag i dag, skulle jeg hilse
1: sig. Nå, godt. Apropos dyr, så er der også plat eller potefis lidt senere. Vi skal nok forklare dig, hvordan du lige kan være med i den, og hvad der kan vindes. Lige om lidt skal vi til morgens første programpunkt, nemlig skud ud. Hør, hvor det ryger hen i dag, lige efter Kim Carnes.

0: Kim Carnes, Bette Davis Eyes, 14 minutter over 6. Godmorgen.
1: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: Vi sender skud ud hver evig eneste morgenstund her på det her tidspunkt her i Topstart, fordi vi kan godt lide at lige sætte af på den positive fod. Mm. Ikke? Det kan være dig, der har bestilt et skud og gerne vil have sendt det ud. Det kan være til nogen eller til noget, men det kan også være noget, som vi finder på i mangel af bedre her i studiet. Og i dag, der vil vi godt sende skud ud til den gode aftale.
2: Ja, det er jo lykkedes nogle politikere på tværs af lande, tværs af Atlanter havet, og underskrive en aftale. Og jeg kan se, at de danske politikere, de i hvert fald er glade. Og Lars Løkke har kaldt det en god dag.
0: Ja,
2: så på den, så tænker jeg, så kan vi sådan være rimelig trygge og tænke, det er faktisk nok en god aftale. Og de gode aftaler, de skal have et skud ud.
0: Jamen.
2: Det kan jo både være dem, som politikerne højt på strå laver med hinanden. Det kan også være en god aftale, du har med en buschauffør, om at de gerne lige sætter dig af mellem to stoppesteder. Mm-hmm. Selvom det måske ikke sådan helt står i reglementet, at man må det. Mm-hmm. Det kan være, du har en aftale med din nabo om, at hvis du kommer over med politikken, ja, så får du til gengæld se og høre tilbage.
0: Ja, præcis.
2: Og så kan I lige hjælpe hinanden lidt
0: så
2: med det.
0: Så bytter man lige rundt. Det kan også være aftalen, du har i eftermiddag med en god veninde eller en god ven på den eller den café. Måske er der måske ligefrem inviteret til at sidde på boldværket nede i Nyhavn og få en enkelt i eftermiddag. Ikke? Altså, det kan være alle slags aftaler. Mm-hmm. Så den gode aftale sender vi lige skud ud til i dag,
2: ja,
0: på bagkant af Grønlandsaftalen, som altså blev skrevet under i går i New York. Nå, 16 over 6. Hvordan sender man skud ud i topstart? Det kan vi da lynhurtigt lige fortælle dig,
2: ja,
0: så du kan være klar til i morgen tidlig. Når der skal sendes et nyt skud, så kan det være, at det var dit, vi sendte ud der. Skynd dig at skrive til os via de sociale medier. Der går der bare ind via pop5.dk på Instagram og på Messenger, Facebook. Så skriv løs der. Hvem skal have et skud? Hvad skal have et skud?
2: Vi har også en sms-indbak, der kan skrive det samme til 12.20. Det koster dig lige en 2 kroner hus at skrive pop som det allerførste. Og så dit skud ud. Så sender vi det ud i morgen tidlig.
0: Vi holder øje med alle indbakker. Det kan vi godt love dig.

0: Scorpions, Wind of Change, fik du lige her i topstart. Vi har lige sendt skud ud til den gode aftale på bagkant af Grønlandsaftalen, som altså blev underskrevet i går i New York. Sådan, så er det på plads. Nu skal vi lige lave en aftale om, at du skal være med i Plat eller Pote-quizzen.
1: Ja, som senere. Vi jo leger hver morgen denne her uge i topstart. Og i den quiz, der kan du simpelthen vinde 1000 kroner til Maxis uge. Et gavekort, som du kan bruge på hvad end du lyster, og det er anledning af, at det er kaninens dag på lørdag. Så lige nu så sidder vi lige med snuden dybt begravet på Maxis Hus hjemmeside og i gang med at regne ud, hvor mange løbehjul du kan købe til din hamster for 1000 kroner, eller
0: hvor mange poser softies du kan købe til din hundebasse, så der er noget til turen næste
1: hvor
0: gang.
1: Hvor mange slotte ruiner du kan købe til dit akvarie.
0: Ja, præcis. Men
1: skal vi ikke lige give dig svaret på det, og måden du deltager på, sms-koden, den er vi da klar til at give dig.
0: Lige om et øjeblik.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Topstart. Godt humør.

0: Så var der Radio Gaga fra Queen, og herinde i radioen, der vil vi godt gaga videre om, hvad man kan bruge 1000 kroner til i Maxisuge. For det er altså ikke småting, skal jeg da lige hilse at sige.
1: Næh, altså for 1000 kroner, så kan du jo for eksempel købe 250 kilo kattegrus.
0: Det er kvart ton. Det lyder vildt, ikke?
1: Der er der masser af kattegrus.
0: Og det er ordentligt købet af den der klumpen af slags. Så ja, så det kan du jo lige kaste over. Mm. Du kan også køre den gode dyre godbid til hundebassen. 22 poser laksemunchi godbider.
1: Hold op.
0: Kan du få det? Det svarer til omkring 3,8 kilo.
1: Ja.
0: Så tror jeg nok,
1: der skal du vist gemme dem godt af vejen.
0: Ja, det tror
1: ellers
0: jeg
1: så får du en hund med ondt i maven. Du kan også få 20 hamsterhjul.
0: Det kan man nemlig.
1: Og som gælder både til marsvin og små pindsvin og... De kan sgu bruges til det hele. 19 dødninge hoved, dekorationer til dit akvarie, kan du sågar også få.
0: Ja, altså.
1: Du kan få alt i Maxisuge, og især for 1000 kroner.
0: Og det er jo lige fordi, det er kaninens dag på lørdag, at vi ligesom lige kører den her plat eller pote quiz hver eneste morgen her i Topstart. I anledning af det. Og skulle du have lyst til at starte dig et kanineventyr, så kan jeg har lige været inde og kigge også. Der er masser af buer, og der er afhegninger til indendørs, så der er også udendørs ting, buer og så videre, at hente, skulle du have lyst til det. Men vi har den her plat- eller pote-quiz kørende, og der kan du faktisk vinde et gavekort på 1000 kroner til Maxisuge.
1: Ja.
0: Hvordan du vælger at bruge dem, det er jo selvfølgelig op til dig.
1: 100%, men vores plat- eller pote-quiz, den handler om kaniner, så det skal du vide lidt om. Vi kan godt afsløre, at de to seneste vinder havde ikke nogen kanin.
0: Nej.
1: De havde en hund begge to, men de vandt det alligevel.
0: Ja, det gør de.
1: Så, vi håber og satser på, at det går igen i dag, men hvis det skal være dig, der skal blive ringet op og få den her chance om sådan en inden for den næste time, kan vi vel godt afsløre, så skal du altså sms lige nu til 1220. Og der skal du skrive kæledyr, intet andet. Kæledyr til 1220. Det koster en 2 kroner, og så har vi til gengæld dit nummer. Og så må du altså lige love os at tage telefonen, hvis vi ringer til dig.
0: Det bliver mellem 7 og 8, vi ringer. Så meget kan vi godt afsløre. Afsted med sms'en, du.

0: 6.33 med Innocent Blood.
1: Kender du allerede dine næste ferieplaner? Nu er sommerferien jo vel overstået, men det kan da godt være, at du allerede har noget spændende i kalenderen. Og det vil vi altså gerne høre om. Du kan dele det med os og alle andre popper inde på vores Facebook-side, der hedder vi poppe5.dk. Så tager vi lige nogle kommentarer med i radioen inden så længe.
0: Du skal være så velkommen. Lige nu kigger vi på vejret og trafikken. Lad os lige hoppe derud en gang.
2: Vejret på Poppe 5.
0: Og der er altså nogle gule bjælker i spil inde på DMI.dk. Der er varsling om vindstød og stormstyrke kategori 1. Jeg skal nok lige vende tilbage til med, hvor det er henne og hvornår det er og så videre. Lige i dag, der er det sådan en først lokal diesel- og togvejr, du skal forholde dig til. Eller skyde og regn her og der. Men i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. På Bornholm skulle det holde tørt med sol i perioder. Vi får mellem 14 og 18 grader i dag.
1: Og jeg holder øje med trafikken og kan fortælle, at der på E45 Østjyske Motorvej fra Vejle mod Skærup mellem 61A Vejle C og 61B Vejle S lige nu foregår noget redningsarbejde, noget oprydningsarbejde. Der er et havareret køretøj involveret. Det højre spor er spærret, fordi Vejhjælp lige nu arbejder på stedet. Så er der altså også meldinger om en havareret lastbil på Holbæk Motorvejen i retning mod København ved afkørsel 12 og Roskilde Vest. Og det har altså givet noget ekstra kø i morgentrafikken mellem 15 Gævninge og 14 og Roskilde V. Skriver P4 Trafik. God tur til dig.
0: Tak for det. 6.34. Top start.

0: i London.
1: Det gør de nemlig.
0: Det er sejt.
1: Ja, det synes jeg er top sejt. Karina, hun er klar til... total klar, skriver hun. Mm. Til noget teenagerferie i en alder af 44. Det bliver så magisk, skriver hun. Og så har hun lagt et billede op af en koncert i Merkur Spiel Arena i Düsseldorf. Det er faktisk nu på fredag.
0: What?
1: Det er koncert med dem her.
0: Så er der teenageferie.
1: Det skal jeg sgu da lige love for. Backstreet Boys Into the Millennium. Tak skal du have, mand. God fornøjelse, Karina, og tak for alle indlæg. Og gå ind og skriv med på vores Facebook-side lige nu. Der er popvarmning lige om lidt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hello. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternesløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på P3.

0: topstart. Og lige nu på opvarmning.
1: Nå.
2: Ja, du er spændt.
1: Ja, jeg er sgu lidt spændt.
2: Du ved ikke, hvad der skal ske.
1: Jeg er både spændt i nakken og spændt på, hvad der skal ske nu i popvarmning. Vi varmer op hver eneste morgen her på det her tidspunkt.
2: Mm-hmm.
1: Og det er dig, der er motionsminister, Anna.
2: Vi varmer kroppen op helt fysisk. Vi har rullet måtterne ud her i studiet. Mm-hmm. Vi har kørt bordet ned,
1: ja.
2: Så vi lige nu begge to er på vores knæ.
1: Yes.
2: Og det er, fordi vi skal ned og lave muslingeskaller.
1: Muslingeskaller?
2: Mm-hmm.
1: Det har jeg en erindring om.
2: Ja, vi skal åbne og lukke som muslingeskaller.
1: Ja,
2: det er sådan
1: okay.
2: En fin træning for lår og baller og maven, faktisk
1: okay.
2: Også.
1: Yes.
2: Ja. Jamen, lad os og det er der, hvor vi lægger os på siden som en lille havfru.
1: Ja.
2: Det bliver lidt maritimt.
1: Okay. Jeg smider lige lidt Chesney Hawks på.
2: Så altså. Ned på siden, ikke?
1: Ja.
2: Med ligesom den ene sådan balle-lår-agtig i gulvet her, og benene sådan oven på hinanden som en havfru.
1: Ja, okay.
2: Bukket ja. Lidt, ikke?
1: Forestil dig den lille bukket havfru lidt. Der.
2: Ja. Og så ned på en albu, som skal være
1: ja.
2: Under skulderen.
1: Ja.
2: Ja, nemlig. Så samler du dine tæer sådan her, kan du se det?
1: Ja, ja, ja.
2: Men åbner op.
1: Ja, okay.
2: Så du spreder knæene fra hinanden, men tæerne er samlet.
1: Det går meget godt.
2: Ja, det er en fin, nem nok øvelse, ikke?
1: Ja, jo, ja.
2: Nå, så det du skal nu, det er, at du skal faktisk løfte den nederste del.
1: Ah!
2: Op, og så skal du holde dem åbne.
1: Aha!
2: Ja, så kan du lige sætte en hånd i siden.
1: Sådan der, ja.
2: Og så var du en lille... Ja, så begge, det er sådan set kun ballen, der er i gulvet. Begge knæ er løftet, spreder, åbne, lukker som en musling.
1: Au.
2: Mens tæerne er samlet.
1: Det var en anden snak, synes jeg nok lige, ja.
2: Skal vi prøve at gøre den endnu sværere? Nu løfter du også fødderne.
1: Nej, nu så.
2: Så du kører den sådan her?
1: Det kan jeg ikke.
2: Jo, og det kan, du kan så.
1: Det kan jeg ikke.
2: Det kan du godt.
1: Nej, det kan jeg ikke.
2: Jeg vil se dig prøve. Ja, se. Og så åbne, lukke. Hold tæerne samlet.
1: Og nu kæft, mand.
2: Nemlig.
1: Så hårdt er det altså ikke at være musling. Au.
2: Det kunne du sagtens.
1: Au.
2: Nå, men vi skal også have den anden side.
1: Nej, jeg tager lige det med her.
2: Ja, okay. Så kun ballen i gulvet. Hold tæerne samlet.
1: Jeg har aldrig nogensinde troet, at jeg skulle...
2: Åbne luk.
1: Ja,
2: som en musling.
1: Det gør ondt sted i min krop, som jeg ikke vidste, jeg havde lige.
2: Ja.
1: Men,
2: man skal holde sig i form, hvis man skal være havfru. Skal vi lige prøve den anden side?
1: Ja, det må vi hellere. Altså, det kan kun gå... Det kan kun gå værre.
2: Ja.
1: Det kan godt være, det var min gode side, vi var i gang med der. Det kan godt være, at det her det bliver den slemme side.
2: Okay, så samme koncept. Ja. Albu under skulder.
1: Ja, det er der.
2: Bukbenene lidt som en lille havfru.
1: Ja.
2: Og så lige samle tæerne sådan der.
1: Ja.
2: Så åbne lukkeøvelsen.
1: Ja.
2: En hånd i siden i hoften, og så løfter vi det nederste ben.
1: Oh, hold da.
2: Og så laver vi den op i luften.
1: Ej.
2: Kan du mærke det?
1: Ja, jeg kan mærke det overalt.
2: Ja, det er fint, det er meningen.
1: Oh.
2: Ja, åbne lukke.
1: Oh.
2: Som en smuk kammusling.
1: Okay.
2: Det er lidt sådan en,
1: det
2: er en kammusling, der er fanget i noget tang derovre.
1: Ja, det tror jeg i den grad. Det
2: der bliver ikke, åbnet og lukket sådan 100%. Ej, men det ser fint ud. Den er godtaget. Hvad siger du? Skal vi lige tage 5 mere her?
1: 2.
2: 4. 3.
1: 3.
2: 2.
1: 2.
2: Og 1. Sådan.
1: Hold nu kæft, mand. Ja.
2: Stærkt arbejde.
1: Det ved jeg ikke. Ja. Det er i hvert fald en muslet musling, du har herovre lige nu, det kan jeg godt sige dig.
2: Jeg kan afsløre, at det ikke er sidste gang, vi skal under vandet i dag.
1: Nå, okay.
2: Der venter en lille historie om nogle meget kloge rejer i Dyrenyt om
1: team. Spændende. Kloge rejer, det har jeg sgu aldrig hørt ud. Det kloge rejer.
2: Ja, den var ny.
1: Ja, det var sgu
2: ny. Du må vente og høre, hvad det går ud på.
1: Ja, okay. Der er lige lidt tilbage, Chesney.

0: The one and only og to brugte muslinger i studiet her, Anna og Henrik. Vi har en Teams topstart klar til dig. Vi skal lege plat eller pote. Vi håber, du har fået sendt en sms afsted. Du skal bare skrive kæledyr og sende den til 12.20, så kan det være, vi ringer tilbage til dig og giver dig chancen i plat eller pote-quizzen.
1: For at vinde gavekort til Maxisuge på 1.000 kroner.
0: Hvad vi har.
1: Det er kaninens dag på lørdag. Det skal selvfølgelig fejres.
0: Klart.
1: Vi skal også en tur i min algoritme. Der tager vi luxmaxing til et helt nyt niveau.
0: Luxmaxing?
1: Ja. Det er sådan en mandeting, hvor du banker dine kæber, og du ved, gør alt muligt.
0: Okay.
1: Ja, det har været en stor ting.
0: Ja.
1: Nå, hårtransplantation, steroider, bank sine kæber.
0: Ja.
1: Nu er det altså taget til et helt nyt niveau. Der er noget, der skal forlænges og forstørres, og det skal vi snakke om. Du skal ikke kigge sådan der.
0: Du hører mere lige om lidt i Annas algoritme.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at få
9: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
12: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
22: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
24: Oh,
11: Kom nu, så kør dog!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: Hvor end jeg går hen, Søs og AG lige der. Klokken har passeret 7. Vi er på vej ind i en times topstart mere. Vi skal et spændende sted hen om et øjeblik. Annas algoritme, og der er noget, der skal forstørres og forlænges. Og ja, hvad
1: det er mændenes luxmaxing, som bliver taget til et helt nyt niveau.
0: Nå for søren.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Vi har været under et pres, som vi ikke har prøvet før. Det sagde en meget lettet statsminister Mette Frederiksen til TV2 i aftes efter et pressemøde med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Statsministeren slog fast, at Danmark og Grønland er nået i mål med en aftale, der altså står fast på grundlæggende værdier som folkeret og suverænitet. Fra statsministeren lød videre, at aftalen skærper en fælles interesse for sikkerheden i Arktis. I et opslag på Facebook, der kaldte Jens Frederik Nielsen forløbet op til aftalen for en hård og sej kamp. Og her fik han også understreget, at Grønland tilhører grønlænderne. Regeringen og socialminister Monica Rubin fra Moderaterne vil ophæve en 2 år gammel aftale på handicapområdet, det oplyser Socialministeriet. Oprindeligt skulle aftalen sikre en bedre og mere enkel sagsbehandling for borgere med handicap, men ifølge ministeren så vil man altså nu arbejde på grundlæggende ændringer, der bygger på mere tillid og struktur. Beslutningen møder dog kritik. På Ekstra skriver Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard, at ministeren løber fra aftalen. Hun mener, at det skaber risiko for middelmådige tilbud og også mindre valgfrihed for borgerne. Så vil Storbritannien nu stå i spidsen for at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens, det siger den britiske premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling. Næste år der overtager Storbritannien formandskabet for G20, og her der vil premierministeren altså sætte sikkerheden ved kunstig intelligens øverst på dagsordenen. Han understreger ifølge AFP, at man skal tage advarslen om teknologien alvorligt. Direktøren for teknologigiganten OpenAI, Sam Altman, han taler i dag til FN, og han forventes også at lægge vægt på, at kunstig intelligens skal gøre sikkert for mennesker over hele verden. Anklagemyndigheden i Paris indledte i går flere undersøgelser af sager, hvor kvinder har klaget over at være blevet filmet på gaden uden deres samtykke. Det skal være sket med de her såkaldte intelligente briller, der har indbygget kameraer, det oplyser anklagemyndigheden ifølge det franske nyhedsbureau AFP. Det er en stigende tendens på de sociale medier, at hemmelige optagelser af kvinder bliver delt. I Frankrig der kan den slags straffes med op til 2 års fængsel og en bøde på 336.000 kroner.
2: Været på Pop FM.
0: Lige nu der ligger vi et sted mellem 12 og 16 grader. I løbet af dagen skulle vi kunne klemme den op på et sted mellem 14 og 18, så vi er der næsten. Først lokal diset eller tåget vejr eller skyde og regn her og der, men i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer, og det kommer vestfra. På Bornholm skulle det holde tørt med sol i perioder.
1: Ingen uheld på vejene, der bør forsinke dig yderligere lige i øjeblikket, men du skal vide, at der er indsat togbusser mellem Næstved og Ringsted i dag på grund af et overgravet kabel. Altid en god idé lige at tjekke rejsebanen, før du tager afsted. God tur!
0: Tak for det!
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
6: Topstart.
1: Gavekort på 1000 kroner til Maxisu.
0: Klart noget potekvist lidt senere, der er også dyrenyt. Og lige om lidt Annas algoritme.
1: Luxmaxing.

0: Så er der Bon Jovi, og nu er der...
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
0: Og nu må jeg, inden du går i gang, så må jeg jo lige markere mig som manden i rummet herover, ikke?
3: Nå, hvis der var nogen, der var i tvivl om det.
0: Ja, så looksmaxing. Jeg sidder her for dårlig. Sidder her for dårlig samvittighed over, at jeg ikke lige fik trimmeskægget her til morgen. Altså, ja.
3: Det behøver altså, du ikke.
0: Jeg har ikke maxet så meget.
3: Du har ikke maxet helt vildt meget på looket. Det er så fair. Det er jo sådan en ting, der har bredt sig blandt unge mænd, især i Vesten, i den vestlige verden, ikke? Mm. Altså, det er sådan noget med hårgrænsen, der skal ændres, hårtransplantation for at få mere hår på hovedet, øjenbrynene, der skal farves, kæbelinjen, der skal ændres, steroider, så man kan se pumpet ud, alt det der. Ikke? Ja, ja. Nu er det kommet til penisforlængelse og forstørrelse.
0: Vi skal ned i dealeren.
3: Ja, det er åbenbart kommet på listen over ting, der skal optimeres. Ifølge et nyt interview hos Heartbeats, som har snakket med en af de her klinikker, så betaler danske mænd altså op til 44.000 kroner for at få fillerbehandlinger. Altså ligesom nogle kvinder måske får det i læberne og sådan noget, som gør penis tykkere. Og noget af det mest overraskende, de kan bidrage med, er, at det faktisk, eller de ved ikke, om det er overraskende, men det er faktisk mænd, der allerede ligger med en helt gennemsnitlig størrelse, der kommer ind og får det her lavet. Det er altså ikke mænd med små, der går ind til sådan en klinik der, vel?
0: Nej.
3: Eksperter peger på, at mænd ofte overvurderer, altså simpelthen, de ser for meget et eller andet porno eller noget. De tror, at den skal være meget større.
0: Okay.
3: Ja.
0: Okay.
3: Det kan også være en lille smule farligt. Der har for nylig været en historie.
0: Jamen, den læste jeg da. Der var en eller anden, der døde, fordi han skulle have sprøjtet noget syre i
3: hyaluronsyre.
0: Syre. Og så bad han om at få mere, end de anbefalede.
3: Det skal man aldrig gøre.
0: Nej,
3: han endte med at dø.
0: Ja, det er da også værd noget.
3: Under en massage.
0: Ja.
3: Ja, fuldstændig forfærdeligt. Mm. Det er overhovedet ikke en opfordring herfra. Det er nok mere et skrækscenarie om ikke at tage looksmaxing til et nyt niveau. Altså, det var rigeligt nok, dengang man hørte historier om mænd, der bankede en hammer ind i kæben for at få stærkere og mere markeret kæbeparti.
0: Altså.
3: Få en sprøjt ned i... i pongværket, som man også kan kalde det. Det går slet ikke.
0: Nej, jeg sidder her.
3: 44.000 kroner.
0: Ja. Hvis du kigger over her, så jeg sidder lidt med benene over kors lige nu, og du ved, og ømmer mig her.
3: Åh nej.

0: lidt Maggie Reilly til din monster. Her var hun med Every Time We Touch, 14 minutter over 7.
1: Det kan godt være, at du ikke drikker kaffe, men så kan det være, at du bare skal dufte til det. Der er nemlig et nyt studie, jeg faldt over inde på videnskab.dk, som var lidt interessant.
0: Mm.
1: Og faktisk viser, at selve duften af kaffe har en kæmpestor effekt, når det kommer til angst, depression, vrede, nedtrykthed og fjendtlighed.
0: Nej dog!
1: Jo, selve duften af kaffe reagerer vores hjerner altså på.
0: Så du går rundt der og alle smådip og kigger ned i fortorvet og så videre. Måske skulle du lige kigge op, fordi hvis du kommer forbi sådan en kaffebar.
1: Bare lige træde ind. Brug et halvt minut derinde. Sådan. Træk vejret og duft til det hele.
0: Ja, så skulle man blive opstemt. Så skal man sådan set bare komme ind i vores studie lige nu.
1: Der dufter altid kaffe.

0: Always on my mind, Pet Shop Boys. Apropos Pet Shop, så er der snart klat eller pote quiz. Maxis, du har jo en stribe Pet Shops rundt omkring. Det kan man lige omfang. Det er jo nærmest et dyre supermarked.
1: Ja, så, ja, det kan man kalde det. Ja. Og du kan shoppe amok for 1000 kroner. Vi har et gavekort på Højkant i anledning af, at det er kaninens dag på lørdag. Mm-hmm. Så sådan et gavekort har vi altså på Højkant hver morgen denne her uge. Det kan vindes lige om lidt i den her plat eller pote quiz, som altså også handler om kaniner. Og du kan skynde dig allerede nu at sende en sms afsted. Eller, hvor du skriver kæledyr, ja, til 12.20. Ja. Det koster lige en 2 kroner, så har vi dit nummer, så vi kan ringe dig op.
0: Og det gør vi faktisk lige om lidt. Så hold øje med telefonen lige her. Er der The Connors på vej med 74-75, 18-7 i topstart.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Vi er fans af gode fans hos Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
1: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: fra The Connells her i Topstart, at vi er gået i live mode nu sammen med Maxi Su. I anledning af, det er kaninens dag på lørdag, så leger vi platter og pote konkurrence hele ugen her og sætter gavekort på højkant på 1000 kroner stykket til Maxi Su.
1: Sådan der. Og det er med kanin facts i lange baner. Mm. Vi kommer med 3 udsagn hver morgen, og mindst 2 af dem skal altså gættes rigtigt, for at det der gavekort, det er i hus.
0: Og så er spørgsmålet så, om vi er en kaninejer på telefonen nu. Har vi det? Godmorgen. Hallo?
2: Ja, hej.
1: Hej, Denise. Du er faktisk kaninejer, ikke bare til en, men til 2.
2: Ja.
0: Yeah.
1: Hvad er det for nogen?
2: Det er dværgvædder.
1: Mm, dværgvædder?
2: Ja.
0: Okay.
1: Det var meget nuttet.
0: Har du dem inde, eller har du dem ude, Denise?
2: Jeg har dem ude. De har også været inde, men lige nu har jeg dem ude. Jeg har bygget sådan et bur til dem rundt for.
1: Okay, hvad farve er de?
2: Den ene er sådan et lysebrun, en karamelfarve, og den anden er blandet lysebrun og hvid.
1: Okay, hvad hedder de?
2: De hedder Mavis og Muffin.
0: Mavis og Muffin. I love it.
1: Det er perfekt.
0: Så sjovt, mand.
1: Jamen, vi skal se, om du kan klare dig med din store kaninviden. Vi giver dig 3 udsagn nu, og så skal du egentlig bare fortælle, om det er plat, altså falsk, eller pote, altså sandt. Er du klar på det, Denise?
2: Ja.
0: Det er godt. Du skal bare have 2 ud af 3 rigtigt. Så er gavekortet på 1.000 kroner fra Maxi Su hjemme.
2: Ja.
0: Skal vi starte?
2: Ja.
1: En kanin kan max føde 2 unger i 1 kuld.
2: Falsk.
0: Det er falsk. Det er sådan rigtigt, at det er falsk.
1: Det er rigtigt, det er falsk. Det er nemlig plads. De kan faktisk få 4-8 unger i 1 kuld. Ja. Men det ved du sikkert alt om.
0: Så er der, nu kommer spørgsmål nummer 2 her. Nogle kaninracer, de kan faktisk godt veje mere end 7 kilo.
2: Falsk.
0: Det var sgu ikke så godt.
1: Det er faktisk pote.
0: Ja, ja.
1: Der findes en kæmpe race, der hedder Flemish Giant.
0: Belgisk kæmpe. Mm. Den kan komme til.
2: Den har jeg hørt om,
0: faktisk. Ja, den kan veje over 10 kilo, du.
2: Mm. Hold da om.
1: Nå, Denise, nu holder vi vejret her i studiet. Vi giver dig det sidste udsagn, og den skal du altså have det rigtige svar på i hvert fald.
0: Ja. Mm? Er du klar? Er du klar?
2: Ja.
1: Kaniner kan lære at bruge en kattebakke.
2: Pote.
0: Det er rigtigt! Yeah. Og dermed er gavekortet hjemme!
1: Ja da!
0: Dejligt! Jeg var lige ved at være nervøs.
2: Ja. Ja, det var jeg også.
0: Hvad kan man få godbidder til kaniner, eller er det bare en ekstra saftig gulerod?
2: De skal have godbidder.
1: Okay.
2: Og lidt legetøj.
1: Ja.
0: Kaniner? Legetøj?
2: Ja.
0: Hvad kan de få af legetøj?
2: Jamen mine, de kan godt lide sådan nogle små ting, de kan kyle rundt med. Nogle små plastikbolde og noget, de kan gå igennem og sådan noget. Så.
1: Okay. Ej, prøv, I kan bare hygge jer i Maxi Su. Der er 1000 kroner på vej til dig, Denise.
2: Og
1: husk at fejre kaninens dag på lørdag.
2: Ja, det gør jeg. Tak for det.
0: Der må de lige have et ekstra salatblad eller noget. Ved du,
2: det får de.
0: Det var en fornøjelse. Hæng lige på, Denise, så får vi at vide, hvor vi skal sende gavekortet hen. Og så rigtig god onsdag til dig.
2: Jo, tak for lige måde.
1: Tak.
0: Her kommer John Farnham lige med You're the Voice, og så tager vi lige en kigger på vejret og trafikken, inden vi nærmer os et andet sted i dyrenes verden. Lidt senere, når der er dyrenes.

0: Jeg er sikker på, at Mavis og Muffin, de glæder sig til at få ting, de kan kyle rundt med. Kaniner, der kyler rundt med ting.
1: Ja, det gad man godt at se.
0: Ja, det gad jeg faktisk godt at se. Men der var i hvert fald gavekort til Denise og til kaninerne Mavis og Muffin. 1000 kroner fra Maxi Sorøg der. Vil du også være med i vores plat eller potekvist, så er muligheden der igen i morgen tidlig. Der er der nemlig plat eller pote igen. Bare lige få sendt din sms afsted. Skriv kæledyr i den og send den til 1220. Så kan vi ringe tilbage til dig.
2: Været på Pop FM.
0: Værmæssigt i dag, der skal der måske lige være lidt proaktiv i forhold til, at der kommer lidt regn. Først lokalt diset eller tåget eller skyde og regn her og der, men i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. Bornholmerne kan dog lade paraplyen blive liggende. Det holder tørt med sol i perioder. 14 til 18 grader i dag.
1: Bare en enkelt ting til dig, der normalt tager toget mellem Næstved og Ringsted. Der er indsat togbusser på grund af et overgravet kabel. Det er Banedanmark i gang med at reparere for nu og indtil videre frem til klokken 12. God tur.
0: Sådan lød vejret og trafikken. Sådan hedder lyder Enrique Iglesias, når vi nu sætter gang i Baila

0: Altså, jeg har jo ikke kunne være i mig selv hele morgen, fordi jeg skal høre om de der kloge rejer. Hvad fanden er det for noget?
1: Ja, men det skal der nok sætte dig ind i. Vi skal nemlig en tur under vand i Dyrenyt. Vi skal også en tur til Alaska, hvor der lige nu foregår en særlig konkurrence med en afstemning,
0: som
1: du faktisk kan gå ind og være en del af. Og så skal vi selvfølgelig også snakke om den der virkelig, virkelig høje hest. Okay. Den navn Hugo.
0: Jamen altså, det er Dyrenyt, kan du nok høre. Det er spændende, og det er lige om lidt.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hvert 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom, kom, kom, bado.
7: Fans er gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
10: Det er aldrig for tidligt til en bøger.
11: Hos Circle K er morgenmad.

0: Ringsted Design Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: opstart på Pop FM. Nu dyre nyt.
1: Hvis du synes, at din hest er stor, så vent til du møder Hugo. Den 4 år gamle Shire-hest fra England er netop kåret til verdens højest levende af Guinness World Records. No. Hugo måler hele 109.

91 cm til skulderen, det skriver BBC. Hans ejer fortæller, at Hugo kan blive endnu højere, fordi netop den her type heste først er fuldt udvokset, når de er omkring 8 år gamle. Derfor så får den her gigantiske hest ekstra meget pleje med både kiropraktor, massør, tandlæge og dyrlæge på faste besøg. Men bag rekordhøjden, så gemmer der sig angiveligt en kæmpe blød hund i hesteforklædning. Hugo beskrives nemlig som utrolig rolig, kælen og venlig. Og så skal vi under vand. Forskere har opdaget, at rejer kan noget vildt. De kan lære af tidligere virusangreb og blive bedre rustet næste gang, de møder den samme sygdom. Altså lidt ligesom en vaccine, bare uden sprøjter og lægebesøg, det skriver videnskab.dk. Fænomenet kaldes immun priming og viser, at rejerne kan træne deres immunforsvar og huske tidligere infektioner på en helt anden måde, end mennesker gør. Og det er faktisk en større opdagelse, end man måske tror, for hvis rejer kan huske tidligere sygdomme, så kan det være et tegn på, at immunologisk hukommelse er et meget ældre evolutionært trick, end vi mennesker hidtil har troet. Så hvis nogen siger, at du har en hjerne på størrelse med en reje, så kan du svare, en reje husker i det mindste sin virusinfektioner. Vi slutter i Alaska, hvor 16 brune bjørne lige nu dyster i en speciel konkurrence. Det er nemlig tyk bjørnugen, hvor den tykkeste bjørn i Katmai Nationalparken kåres, det skriver DR. Sidste år så var der mere end 1,7 millioner internetbrugere fra mere end 100 lande, som stemte på, hvilken bjørn, der havde foretaget den vildeste før- og efterforvandling. Vinderen blev Chunk, bjørn nummer 89, en massiv voksen han, der trods en brækket kæbe alligevel åd sig til sejren. Men han har i år flere vægtige konkurrenter i klassen for voksne hanner, blandt andet Backpack. Det er Nationalparken selv, der står bag kåringen af årets tyksak, som begyndte helt tilbage i 2014. Formålet er at sætte fokus på bjørnenes bemærkelsesværdige transformation og naturen i Nationalparken. Og den her afstemning, den foregår altså hver dag online på nettet. Du kan finde link ind på dr.dk frem til den 29. september, hvor den tykkeste bjørn kåres. Dyre nyt.

0: en lille omvej omkring Afrika.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
2: Og lige om lidt, så baner vi vejen hen til popkoppen sammen med dig.
0: Ja.
2: Vi skal simpelthen have knækket en sang. Det er her, hvor vi har fundet en dejlig sang fra 80'erne eller 90'erne, som vi satser på, du kender.
0: Mm.
2: Og så har vi altså sagt et lille bitte sekund ud af den.
0: Kan du så lige lure dig frem til, hvor det lille øjeblik, det hører hjemme hen, så er du allerede der et skridt tættere på trofæet over alle trofæer, trofæernes trofæ. Popkoppen. Kan du mærke det i din krop lige nu, at det måske var i dag, du skulle vinde den der popkop? Det synes vi godt, vi kan.
2: Mm.
0: Vi kan godt mærke,
2: vi
0: det
2: kan
0: i dag.
2: Mærke det.
0: Ja, vi
2: lige
0: kan mærke
2: lidt,
0: det.
2: Så ved vi, at telefonerne kommer til at bimle og bamle med dejlige popper, og vi glæder os til at sige godmorgen til dig på linjen, så bliv lige hængende og lege med.
0: Det er lige efter No Doubt og en strip nyheder. Om et øjeblik.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner, og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Falster. Det er bedst til prisen.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
16: Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
20: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Doubt og Don't Speak. Sådan vinder man ikke en popcorn. Der bliver man sgu nødt til at sige noget.
1: Ja, man skal ringe ind til os. Vi skal nok give dig både telefonnummeret og lidt af den sang, som du skal knække i dag.
0: Lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
4: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rolegaard. USA vil bygge to store militærbaser i Grønland. Det fremgår af den forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA, der blev underskrevet i går. Baserne skal ligge i Narsarsuaq og Mestervig, og udmeldingen her den har altså skabt bekymring blandt indbyggerne i Narsarsuaq, der nemlig frygter at blive tvangsflyttet fra deres hjem. Men det kommer altså ikke på tale, det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen til KNR. Forsvarsaftalen sikrer, at etableringen af militærbaserne ikke må få negative konsekvenser for det omkringliggende samfund, det understreger han. Hos Grønlands Erhverv der er håbet, at de nye baser vil skabe flere arbejdspladser og også styrke økonomien. Så skal det være muligt at gå i en god og tryg skole i hele landet, det mener økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, der i dag præsenterer en pulje på 500 millioner kroner, som altså skal bremse skolelukninger, når der bliver færre børn i et område, det skriver TV2 Øst. Pengene vil blive afsat frem mod 2030, og planen følger et løfte fra regeringsgrundlaget, som blev offentliggjort tilbage i juni. Og her lovede regeringen altså at modvirke en ny bølge af skolelukninger, og at de små skoler i landdistrikterne skal have bedre økonomisk støtte. Op mod 900 af Aarhus' 3.000 kolonihaver har ulovligt fået lidt for meget vokseværk og bruges altså også i nogle tilfælde til ulovlig helårsbeboelse, det skriver DR. Og derfor så foreslår Venstre nu i byrådet, at kommunen lader sig inspirere af Vejle og indfører skrappere lokalplaner for at rydde op i det her misbrug. Socialdemokratiet er åbne over for at gribe ind, men vil altså have forvaltningen til at undersøge, om sagen kan klares billigere end med fulde lokalplaner. Når den amerikanske regering fremover kommer til at tale om kunstig intelligens, så skal det kaldes for superintelligens. Det meddelte præsident Donald Trump i går til FN's generalforsamling. Ifølge præsidenten så undervurderer ordet kunstig nemlig teknologien, og den her nye betegnelse er derfor mere præcis, mener han. I talen der afviste Trump også advarsler fra folk, der ønsker øget sikkerhed omkring teknologien. Dem sammenlignede han med advarsler om klimaforandringer. Flere europæiske lande har ellers opfordret til bindende sikkerhedsforanstaltninger.
3: Været på Pop FM.
0: Kan godt være lokalt diset eller tåget her til morgen, eller sådan en skydedag, der venter regn her og der i eftermiddag, efterhånden mere udbredt regn, og det er fra vestfra, det kommer. Bornholm skulle, regne med noget, skulle kunne regne med noget tørt vejr og en sol i perioder, og så får vi alle sammen et sted mellem 14 og 18 grader i dag.
1: Så er der stadigvæk togbusser mellem Næstved og Ringsted, og det fortsætter i hvert fald frem til kl. 12. Det skyldes et overgravet kabel. Banedanmark er i gang med at reparere det, men sidder du selv bag rattet, så er der ikke noget uheld, der skulle forsinke dig. Så kør forsigtig og god tur.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
6: Topstart.
0: Budlisten er klar. Der er en god side og en dårlig side.
1: Telefonen den er åben. Du skal bare ringe ind lige om lidt og lege med knækken sang. Yeah!

0: live i dag. Vi er lige midt i det hele. Det vil være over på den fede side af ugen nu, ikke? Efterhånden, som vi arbejder os hen ad onsdagen her. Så måske en herlig vippe popkop på højkant nu.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Verdens bedste lyttelej, det kan vi faktisk godt tillade os at kalde den, synes jeg. Kun fordi vi har verdens bedste popper. Dig, der lytter med lige nu, som bidrager til, at det her det bliver hamrende hyggeligt den næste gode halv times tid. Du skal nemlig bare ringe ind til os. Så skal du sige godmorgen, så kan vi lige hilse lidt på hinanden og høre, om du har sovet godt, og om du har nogle fede planer den her onsdag. Og så skal du altså aflevere et bud på, hvad det er for en sang, vi har sagt så noget ud af i dag.
0: I går, der var det jo Thomas Helmig, der var omdrejningspunktet. Den der var der nogen, der godt kunne synge videre på. I wanna be your lover tonight, det hedder den ikke, men Moon Silver.
2: Præcis.
0: Var det rigtige svar.
2: Så er den ude af verden. Men Hvad er det for en sang, du skal forholde dig til i dag?
0: Den der. Hvor i alverden lyder det sådan henne, sådan en gang imellem. I løbet af en 3-4 minutter. Mm. I en god sang fra 80'erne.
2: Ja, det er jo op til dig at komme frem til svaret, ikke? Det er netop det, du skal ringe og fortælle os. Og det er godt på 70-220-900. Det er telefonen 70-220-900. Du kan bare ringe med det samme, hvis du har en idé.
0: Ja.
2: Så glæder vi os til at høre fra dig. Og det skal altså både være titel og kunstner.
0: Ja, præcis. Korrekt afleveret på førnævnte telefonnummer. Og det er den eneste, skal vi sige, fremgangsmåde, der er for at lege med i Knækken Sang. Verdens bedste lytleje. Den ruller nu, og det gør radio også med mandags stævnemøde. Den er 9 over 8. Vi krydser fingre for dig. Held og lykke i Knækken Sang.

0: stævne møde. Det var radio, der sang. Nu er vi i gang med vores hverdagsstævne møde her.
1: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM.
0: Og vil du lege med, så er det altså ind over på 70 220 900. Skal du være velkommen til at frekventere og fortælle os, hvor vi har lånt denne her lille bitte bid af en sang.
2: Det er faktisk hver eneste morgen, at vi laver det her knækkensang, halløj, og du skal være velkommen. Til kunstner, det er det, vi er ude efter.
0: Hvem er på linjen her? Det er topstart. Godmorgen, godmorgen.
3: Godmorgen, du taler med Bjarke Kelten.
2: Bjarke?
3: Ja.
0: Godmorgen, du.
3: Godmorgen.
2: Nå. Hvor ringer du fra?
3: Undskyld.
2: Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer op fra en lille by, der hedder Spønderup, op i Nordsjælland.
0: Ja, der er dejligt deroppe.
3: Der er skønt.
0: Ja. Og hvad laver du deroppe, Bjarke?
3: Altså, jeg arbejder, men lige nu der er jeg på vej op og afleverer noget svømmetøj til min pige. Hun har glemt.
0: Nå, for
2: øv? Ja. Har hun svømning i skolen eller fritidsaktivitet, eller hvad?
3: Ja, det er i skolen.
0: Det er i skolen.
2: Okay. Ja, den er træls uden svømmetøj.
0: Ja, ja, det er den godt nok. Og det var ikke med vilje, hun havde glemt det.
3: Nej, de har emne uge. Og så, ja, troede hun ikke, hun havde svømning.
0: Nå, okay. Ej, okay. Ja, ja. Nå, jamen, så må vi heller, vi skal ikke opholde dig, så du kan få afleveret det her svømmetøj. Jo. Hvad, har du, hvad har du til os, Bjarke?
3: Jeg er ret sikker på, at det er U2 med Pride.
2: Okay.
0: Ja,
2: det skal, vi, lige, sag,
0: det skal vi lige skrive ned her, Bjarke. Tak for det.
2: Og fedt, du havde lyst til at lege med.
3: Jeg vil altid gerne lege med.
0: Nå, det er godt.
2: Ha' en dejlig dag.
0: Ja, hej du.
3: Så lige måde.
0: Hej.
3: Hej, hej.
0: Topstart her. Godmorgen, godmorgen.
4: Ja, godmorgen. Det er Jonas her.
0: Hej, Jonas der. Sådan. Så har vi Jonas på linjen, det kan vi høre. Hvor ringer du fra, Jonas?
4: Jeg ringer fra bilen.
2: Ja, hvor ind i verden?
4: Jamen, jeg er på vej ind til, til København, så er jeg på Lyngby Motorvejen i noget kø.
0: Ja, og der sidder du godt. Ja. Så kan man jo lige så godt lege med her, jo.
4: Det er jo nemlig lidt. Mm. Ja, lige til.
2: Hvad skal du ind og lave i København?
4: Jamen, jeg skal på arbejde. Mm. Inden på noget, der hedder Klimadex.
2: Klima...
4: Klimadatastyrelsen.
0: Klimadatastyrelsen. Jamen altså.
2: Sådan en styrelse har vi åbenbart også, okay.
0: Ja, vi har sgu mange styrelser her i landet. Har vi ikke det?
4: Jo. Jeg vidste ikke engang, at de havde skiftet navn. De har skiftet navn 5 gange i løbet af de sidste 20 år. Så.
2: Hvor mange år har du været der?
4: Jeg har været der i halvanden uge.
0: Nå, wow, okay. Det er helt nyt. Det er helt nyt, mand. Jamen, fedt, ja. Jonas.
2: Okay, vi håber, du er glad for det.
4: Jamen, det er altid. Ja. Det er noget med data og software og sådan noget.
2: Mm. Jamen, hvis det er lige noget for dig, så er jeg lige glad.
4: Ja.
2: Hvad kan du høre knækkensang, Jonas?
4: Jamen, altså, for mig var der ingen tvivl om, at det var U2's Pride.
2: Okay.
4: Altså bandet U2, og så hedder sangen Pride, ikke?
2: Jamen, okay. Vi noterer begge dele.
0: Ja.
4: Muligvis hedder den Pride in the Name of Love, men jeg tror bare, den hedder Pride.
2: Okay. Jamen, så er det bare det, vi skriver.
0: Jamen, så skriver vi det. Ja. Det er godt, Jonas.
2: Kan du have rigtig god arbejdslyst?
4: Jamen, lige måde.
2: Hils i styrelsen.
0: Hej. Klimadatastyrelsen. Vi kommer godt omkring. Det er fedt. 70 220 900, hvis du har en idé om dagens knæk, så skal du bare slå på tråden. Telefonen, den er åben. Her kommer

0: Turn back time, Aqua i Topstart. Vi er gået i gang med Knækken Sang, og vi håber, du har tid, lyst og lejlighed til lige at lege med og give os et lille shout om, hvem og hvad det der kan være. Mm. Indtil videre har vi hørt YouTube med Pride.
1: Ja. Du må gerne ringe og sige det samme, hvis du mener, at du skal være en del af den gruppe, men du er også meget velkommen med dit helt eget bud. Vi vil sådan set bare gerne høre fra dig. 70 220 900 er åben.
0: Yes. Og hvem taler vi med på den her linje? Godmorgen.
2: Du taler med August.
1: Hej, August.
2: Goddag, goddag.
1: Goddag, velkommen til programmet. Hvad har du af bud?
2: Jeg tror, at det er YouTube med sangen Pride, parentheses in the name of love.
0: Mm. Oh.
2: Yes.
0: Nu kommer der parentes.
2: Og jeg vil jo nødig lave den samme fejl, som lytteren Mille lavede i går. Ved at sige det forkerte navn, så jeg er ret sikker på, at det her det er det korrekte navn.
1: Okay.
0: Okay.
1: Er det jo godt, at I kan lære lidt af hinanden. Måske.
2: Ja, det er præcis.
1: August, hvad skal du lave i dag?
2: Jeg skal på arbejde.
1: Ja, som hvad?
2: Jamen, jeg står op og sidder og rode med en masse tal i en økonomiafdeling.
0: Ja. Okay.
1: Okay, fint nok. Mm. Ved en stor virksomhed, eller lille virksomhed?
2: Jeg vil stadig sige, det er en ret lille virksomhed.
1: Mm.
2: Ja, selvom det er store tal, det er en lille virksomhed.
1: Okay, fedt. Jamen, det tænker jeg, det kan man meget godt lide, kan man ikke det?
2: Lige præcis.
1: Stort tal i en lille virksomhed.
0: Ja, ja, okay. Fedt.
1: God fornøjelse med det, August, og tak fordi du var med.
2: God dag.
0: Ja. Hej.
2: Hej.
0: Og det, August han refererede til i forhold til i går, det var jo Mille, som var inde og gætte på Thomas Helmig, men havde den forkerte titel.
1: Ja. Ja, jeg tror godt, hun vidste, hvad det var for en sang, men ja, altså, det kan tvivl. Være ret vigtigt, at man har detaljerne i orden i den her lytteleg.
0: Mm. Lad os lige komme videre. Topstart, godmorgen.
3: Godmorgen, tak til Kjell Aarhus.
0: Hey, tak til Kjell.
3: Godmorgen.
0: How is the Tesla life?
3: It's fine.
0: Okay, mm. Har du vendet dig til den?
3: Ja, det begynder at gå. I går, der fandt jeg ud af, at den kunne køre selv.
1: Okay. Hvordan fandt du ud af det?
3: Jamen, det var en, der fortalte mig, at hvis man indtastede det der GPS'en op i Navigere, en adresse, man skulle gå hen til, så trykker man lige på en knap, så kørte den selv. Og drejede selv, og blinkede, og de der igennem rundkørsler, og alt muligt selv.
1: Det er løgn. Gjorde den det?
3: Ja, det gjorde den. Okay. Det var, men jeg var ikke helt tryg ved det, men...
1: Så havde du hænderne på rattet, trods alt?
3: Ah, nej, det havde jeg ikke. Jeg havde hænderne til ikke her på mit lår her ved siden af. Men den gjorde det til UG. Altså, det var helt fantastisk.
0: Ej, hvor smart.
3: Så, men det var lidt... Altså, lige... Ja, det var lidt spændende.
1: Okay. Ja, det er sgu lidt spændende. Ja.
0: Men nåede den også frem til tiden? Til kunden og alting?
3: Ja, der var ingen problem. Der var ikke noget der. Fantastisk.
1: Nå, hvad siger kunderne til det, når de ser dig komme rullende uden hænderne på rattet?
3: Jamen, jeg gør det ikke, når jeg har kunder med.
1: Ej,
3: det var bare lige for lige at prøve det.
1: Hvor spændende.
0: Okay. Nå, vi skal skynde os. Vi skal lige have et budgæld.
3: Ja, total yndlingsband YouTube med Pride.
0: Ja.
1: Sådan der.
3: Jeg er så heldig, jeg har set dem live tre. Total vild med dem. Ja, det er fedt. Yeah.
0: Fedt, mand.
1: Du er heldig.
0: Du er noteret i hvert fald, og held og lykke.
3: Tak for det.
0: Det er godt.
3: Tak.
1: God dag.
3: God dag til
0: hej.
4: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
0: Der var knækket lige igen. Skønt dig at slå på tråden. Vi er klar.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
21: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
22: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
24: Badababa. Topstart. Alle hverdage fra klokken 6.

0: lige hen med 8:30. Skal du lige have knækket, så du har det i frisk erindring, så lyder det sådan der i dag.
1: Mm, du kan lige tænke lidt over, om du kender den.
0: Ja.
1: Titel og kunstner, det er det, vi mangler. Så kan det være, at du vinder en popkop.
0: Ja, man ved aldrig. Det er det, det handler om i knækkensang, og vi fortsætter lige om et øjeblik.
2: Været på Pop FM.
0: Værmæssigt først lokalt diset toget, ellers skydevejr, regn her og der, men i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. Bornholm holder tørt med sol i perioder. Vi får alle sammen 14-18 grader.
1: Der er kø på grund af vejarbejde på E20 fra Avedøre mod Køge mellem 31B Køge Nord og 32 Køge. Også fra Ringsted mod Avedøre mellem Køge Vest og 32 Køge er der altså kø på grund af vejarbejde. Tabt gods, en stor stolpe, ligger et eller andet sted ved rampen fra Ring 4 mod Rute 17 mod Frederikssund. Det er ved Ballerup krydset, skriver Vejdirektoratet. Også en skærm ligger og spærrer et spor på Fynske Motorvej i retning mod Nyborg lige nu ved frakørsel 51 Odense S, altså en skærm på vejbanen. Så pas lige godt på den, og tjek rejseplanen i øvrigt, hvis du skal med et DSB-tog, fordi der er både forsinkelser, ændringer og togbusser. Så god tur.
0: Tak for det. Skal vi komme tilbage til det, du?
1: Ja da.
2: I topstart på Pop FM.
1: Popkoppen vinder jo ikke sig selv.
0: Nej, det gør den jo
1: ikke.
0: Det er
1: jo dig, der skal hoppe ind i studiet her og hapse den. Og det kan du gøre ved at ringe ind til os 70 220 900.
0: Og fortæl os titel og kunstner på den der lille bit bid der. Vi har hørt U2 med Pride. Og U2 med Pride in the name of love i parentes.
1: Det er det eneste, der står på budlisten indtil videre. Lad os se, om der kommer noget nyt på den.
0: Vi har Michael på en telefon her. Hvad siger du til det med det der knæk der, Michael?
3: Jamen, jeg har jo lige siddet og lyttet lidt hjemme her, og jeg finder frem til, ligesom med alle mulige andre, det er YouTube med Pride.
0: Ja.
3: Og In the Name of Love, i parentes.
0: Åh, jamen, det må vi jo så lige føre til protokol, så jo.
3: Ja.
0: Der er ikke andet for. Hvor er du på vej hen?
3: Jeg er på vej på arbejde.
0: Og hvad skal du lave i dag?
3: Jeg skal ud og lave et gulv til noget markedsføring.
1: Den må du lige forklare. Hvad er det for noget gulv?
3: Det er mikrocementgulv. Vi arbejder med at udvikle og producere mikrocement selv. Så det er simpelthen det, jeg skal ud og lave.
1: Så det er bare et reklamegulv, du skal lave?
3: Det er et reklamegulv, ja.
0: Mm-hmm. Hvor så hælder I det ud og laver alt det der, og så bliver det filmet samtidig og alt det der? Er det sådan noget?
3: Heller ud, det lyder så nemt, men ja, vi påfører det gulvet, og så laver vi noget video og noget forskelligt omkring det.
0: Okay, sejt. Det der mikrocement, man hælder det ikke ud, man kører
3: det ud? Nej, man sparter det ud.
0: Aha, jamen.
3: Så det er skidesmart, og man kan lave en masse fede gulve.
1: Ja.
3: I utrolig mange farver.
1: Det tror vi på. Er det sådan noget, der tørrer enormt hurtigt?
3: Ja, det er sådan fra dag til dag-agtigt, ikke? Så, okay. Så tørrer det op. Mm. Så det tager en lille uge at lave et gulv.
1: Nå, fedt, det er meget spændende.
0: Ja, det synes jeg
1: nok. Vi ved, hvem vi skal ringe til, hvis vi står og mangler et gulv, Michael. God arbejdsløst, og tak fordi du havde lyst til at melde ind.
3: I lige måde.
1: Det var hyggeligt. Hej.
0: Hej du.
3: Hej.
0: Godmorgen, det er Topstart.
4: Godmorgen, det er Jan fra Cykelbutik.
0: Hey, Jan.
4: Hey.
0: Hvad så? Har du været ude og julesnæve lidt?
4: Jeg har sagt til dig tidligere, at jeg gør ikke det der. Jeg tør det ikke.
0: Jeg havde den fedeste læ i modvind af to Christiania-cykler her for noget tid siden. Og da jeg så kom op til et lyskryds, så sagde jeg tak for læ til den ene af dem.
4: Ja.
0: Og så kiggede hun på, hvad mener du? Jamen, jeg har ligget bagved her. Du må bare sende en strømregning, når det er, ikke? Ja, det er kraften dyrt, siger hun så. Nå, hvad har du til os, Jan?
4: Ja, udover godt humør, så har jeg YouTube og Pride in the Name of Love.
0: Okay.
1: Nå, med det hele på.
0: Ja, sådan der.
1: Fedt.
4: Jeg har før tabt på det andet, men jeg har vundet på det første, så jeg spørger på den.
1: Ja. Jamen, det gør vi. Krydser vores fingre for dig, Jan.
4: Ja, tak.
1: Og god dag, ikke?
4: I lige måde.
1: Tak.
4: Hej.
0: Hvad siger du til knækket der?
2: Pop FM Topstart. Yeah. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækkens sang.
1: Lige præcis. Gør som de andre. Kom med titel og kunstner. Ring til os.
0: Telefonen den er åben. Michael spiller, mens vi venter på de næste. Der er frit slag. 70 220 900.

0: Så var der Michael Jackson til dig der. Det var Black or White. Nu er det lige før, vi rammer en slutspurt i Knækken Sang. Men vi skal da lige på telefonen først. Og med på linjen lige nu, der har vi Jakob. Godmorgen, Jakob.
1: Godmorgen.
2: Nå. Godmorgen. Har du det godt?
1: Jeg har det rigtig godt.
2: Fedt. Hvad laver du?
1: Jeg slår græs.
0: Ja.
2: Okay.
0: Ja. Okay.
2: Hvorhen?
1: Otterup.
0: Ja.
1: Ja, på Fyn.
2: Ja, Nordfyn.
0: Ja.
1: Ja, lige præcis.
2: Det kender jeg godt. Jeg er tit i sommerhus ved Tørsø.
1: Ja.
2: Ja.
1: Der slår vi også græs.
2: Ja, fedt. Der er masser af græs på de kanter.
0: Men er du sådan en, ja, ja, man kan tegne et abonnement hos, og så kommer du og slår græsplænen i nyerne?
1: Nej, det er kommunegræs, det her.
0: Nå, det er kommunegræs. Alt, det er kommunegræs.
1: Kommunen har græsarealer.
0: Okay. Mm.
1: De skal holde.
2: Sådan der. Dejligt at komme ud og få lidt frisk luft for morgenstunden. Hvad kan du høre i radioen, Jakob?
1: Jeg kan høre, at I har knækket en sang, jo.
0: Ja, det er det.
1: Så jeg hellere ringe og komme med et bud på det.
2: Ja, kom med det.
0: Kom med det.
1: Jamen, YouTube med Pride, og så parentes, In the Name of Love.
0: Okay. Okay.
1: Slut.
2: En lille parentes på.
0: Den skriver vi dig ned for, Jakob, og så må du tilbage til det gode vejr med at få slået græsset, ikke?
1: Ja, det er godt nok lidt overspydt lige nu.
0: Men, ja, men nej, ja, det gode vejr.
1: Nå, ja, ikke vejr.
0: Det er god arbejde.
2: Ja, det er god vejr i det knap så gode vejr.
0: Ja.
2: Vi snakkes, Jakob.
0: God fornøjelse.
1: Det gør vi. Kan have en god dag.
0: I lige måde. Hej, hej. Hvem har vi på den anden linje her? Det er Topstart. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen. Det er Ulrik Kamp.
0: Hej, Ulrik.
2: Hej, Ulrik.
3: Hej.
0: Velkommen til programmet.
3: Tak skal du have. Jeg vil gerne byde på den der knækker.
0: Ja.
3: Og det er Pride, parentes, In the Name of Love, parentes, slut med YouTube.
2: Hold op.
0: Sådan, Ulrik. Det er så meget noteret her.
2: Dejligt grundigt, ja. Ulrik. Ja. Hvad er du for en fætter? Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer ned fra Grænge, nede på Lolland.
2: Nå. Ja.
0: Og hvad sker der der?
3: Der sker jeg ikke rigtig noget lige nu.
0: Ikke en skid med andre ord.
3: En kop kaffe og en god bog.
0: Nå,
2: det kan okay, jeg også. Hvad er du i gang med lige nu?
3: Jeg er i gang med

0: skal rammes inden for de næste 5 minutter.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede,
5: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Så var det Jonathan. Historien om ham, leveret af Back to Back.
1: Topstart på Pop FM.
0: Nå, skal vi afgøre sagerne?
2: Jamen, jeg glæder mig. Ja. Skal vi snakke med en vinder af en PropCup igen i dag. En, som havde ørerne med sig den her morgen og kunne høre, hvad det var, der gemte sig i det her.
0: Lille øjeblik af en sang der. Alle har været ind over på noget YouTube.
2: Ja.
0: Og så var der nogen, der havde lidt mere med end andre. Mm. Og en af dem, der havde lidt mere med end andre, det var dig, August. Godmorgen med dig.
3: Godmorgen.
2: Du er med den på arbejde og skal sidde og kigge på nogle dejlige tal.
3: Det er jeg nemlig, ja.
2: Lyder det til.
0: Og du sagde, ja, du skal bare sidde og kigge på dem og nyde dem.
3: Lige præcis. Det er det. Og nu har jeg faktisk også så heldig, at ved siden af mig, der sidder min kollega Mille, som ringede ind i går. Så nu er jeg... Nu kan jeg rigtig...
2: Det er en rigtig, rigtig god dag for dig.
0: Ja, hold da op.
3: Hvis jeg altså vinder popkoppen, så kan jeg rigtig sidde og vise hende. Er det lykkedes?
0: Og du har ordentligt købt noget håneret og tænker sig, der var vist... Mille var lidt på sporet i går, men havde ikke helt fat i den rigtige titel, så vidt jeg kunne forstå.
3: Lige præcis.
2: Lad os ikke træde mere i det.
0: Nej.
2: Vi skal have det rigtige svar på, hvad det var for en sang, vi legede med i dag. Det er YouTube med...
3: Pride, parentes, In the Name of Love.
0: Ved du hvad? Der er ikke så meget at sige til det.
2: Nej.
0: Og den sætter vi i gang her, August. Og så er der simpelthen en popkop lined op til dig.
3: Men det er skønt.
0: Ja. Så kan den stå der imellem jer.
3: Det var jeg glad.
0: Og jeg håber ikke, den skaber mere splid, end den skaber gavn.
3: Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, hun bliver motiveret til at ringe ind en anden gang.
2: Ja, men det glæder vi. I er altid velkommen.
0: Meget velkommen.
2: I øvrigt tak til alle, der lavede med i Knækken sang i dag. Det var en kæmpe stor fornøjelse.
0: Her er YouTube, dagens knækker, Pride. Parentes, In the Name of Love.

0: The Name of Love hedder den i parentes. Hovedtitlen er Pride. Her var dagens aktør, U2, i knækken sang. Dagens knækker. Vi finder sgu en ny til i morgen. Og så har vi jo mange andre spændende ting på programmet. Både i dag, men også i morgen.
1: Ja, i dag der lykkedes det Denise fra Tappernøje at vinde gavekort til Maxi Super 1000 kroner i anledning af, at det er kaninens dag på lørdag. Og hvis det skal være dig, der vinder det gavekort i morgen, så skal du lige blive hængende, fordi så fortæller vi dig, hvordan.
0: Det er lige efter nyhederne. I næste time er Topstart.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
20: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Er du dum i hovedet, eller
22: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
21: Så hold nu kæft og se kampen.
23: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
24: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik du kender.

0: Var han vores helt egen reservedansker, Bryan Adams? Her var Can't Stop This Thing We've Started.
1: Der er næsten ikke noget dejligere, end at få lov til at forkæle sin kæledyr.
0: Nej.
1: Og det vil vi så gerne hjælpe dig med her på Pop FM. Og det gør vi hele ugen med gavekort til Maxi Super 1000 kroner. Hør, hvordan du kan vinde sådan et i morgen.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brug sådan at støtte brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
4: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. En ny forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA blev underskrevet i går, og den gælder altså også, hvis Grønland skulle løsrive sig fra Danmark. Det kræver dog, at et selvstændigt Grønland forbliver i forsvarsalliancen NATO. Aftalen er underskrevet af statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og selvfølgelig USA's præsident Donald Trump. Overfor TV2 der understreger statsministeren, at aftalen står fast på grundlæggende værdier som folkeret og suverænitet. Mette Frederiksen hun siger videre, at aftalen skærper en fælles interesse for sikkerhed i Arktis. Regeringen indfører et midlertidigt stop for udvidelser og nye konventionelle svineproduktioner. Fra i dag der er det derfor slut med at få tilladelse til at bygge nye svinestalde. Stoppet gælder de næste 12 måneder, og det sker altså for at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Målet er blandt andet at forbedre dyrevelfærden og også sikre, at flere grise bliver slagtet herhjemme. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen han kalder beslutningen for sund fornuft, og han slår fast, at vi altså ikke skal bygge til en fremtid, som snart skal forandres til det bedre. Mennesker, der kæmper med senfølger efter et kræftforløb, skal have nemmere ved at få den rette hjælp. Sundhedsstyrelsen har derfor lavet nye retningslinjer, det oplyser Sundhedsministeriet. Og dermed så skal der også for første gang være en klar rollefordeling mellem praktiserende læger, sygehuse og så de nye regionale senfølgeklinikker. Og det skal altså hjælpe de op mod 60% af kræftpatienter, der rammes af senfølger som smerter eller kronisk træthed. I en pressemeddelelse der siger sundhedsminister Ida Auken, at patienterne ikke skal efterlades alene efter alvorlig sygdom. De sidste af de nye klinikker de er klar til henvisninger her i efteråret. Og fremover så vil den amerikanske regering omtale kunstig intelligens som superintelligens, sådan lød det i hvert fald fra præsident Donald Trump i går til FN's generalforsamling. Ifølge præsidenten så undervurderer ordet kunstig simpelthen teknologien, og den her nye betegnelse er derfor mere præcis, mener han. I talen der afviste Trump også advarslerne fra folk, der ønsker øget sikkerhed omkring teknologien. Dem sammenlignede han simpelthen med advarsler om klimaforandringer. Flere europæiske lande har ellers opfordret til bindende sikkerhedsforanstaltninger.
3: Været på Pop FM.
0: Værmæssigt i dag en lokal diset eller tåget start på dagen, ellers skydevejr, regn her og der. I eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. Bornholm holder tørt med sol i perioder, og vi får alle sammen 14 til 18 grader i løbet af dagen.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brug sådan at støtte brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
6: Topstart.
0: Hvor vi meget snart skal ind på Google og lige tjekke tre overskrifter derinde. Du skal forholde dig til dem, Anna.

0: Så var der Like a Virgin fra Madonna der. Halløj med dig. Godmorgen, og tak fordi du har ørerne plantet i programmet her. Det er Topstart med Anna og Henrik. Og vi er her hver dag fra 6 til 10, mandag til fredag.
1: Hvor vi beskæftiger os rigtig meget med nogle meget dejlige, bløde, langørede væsner, som kan hoppe rundt. Faktisk så kan de hoppe over 1 meter, nogle af dem.
0: Ja, det er det.
1: Og de hopper især, når de bliver glade. Ja. De kan nemlig lave glædeshop.
0: Det er ret vildt jo. Ja. Vidste du, at de også har noget, der gror hurtigere end mine øjenbryn? Deres tænder. 2,4 millimeter om ugen. Du.
1: Okay.
0: Ah, det er sindssygt.
1: Det er ret godt gået. De kan faktisk også lære at bruge en kattebak.
0: Ja, det har vi også
1: konstateret. Selvom det ikke er en kat. Det er kaninens dag på lørdag. Mm. Det fejrer vi hele ugen sammen med Maxisuger. Det gør vi selvfølgelig ved at forkæle dit, eller dine, kæledyr.
0: Ja.
1: Et gavekort til Maxisuger er på højkant hver morgen. Det er på 1000 kroner. Og hvis du skal have chancen for at stikke af med det i morgen, så skal du få sendt en sms afsted. Det er til 12.20.
0: Ja. Og så bare skrive kæledyr i den. Det er det eneste, du skal skrive. Kæledyr, og så til 12.20. Så er vi i stand til at ringe tilbage til dig på et eller andet tidspunkt i morgen tidlig. Mm. Og så får du lov til at prøve dig selv af i plat eller fote, hvor du skal svare rigtigt på 2 ud af 3 spørgsmål om kaniner.
1: Det handler om kaniner.
0: Ja.
1: Du behøver ikke være kaninejer, men det kan da hjælpe en lille smule på det.
0: Det kunne det nok. Mm. Kæledyr til 12.20 for en 2 kroner. Så kan det være, at vi ringer til dig i morgen tidlig. Så ved du, hvad du skal gøre. Der er nogen, der skal lave en lavkage i dag.
1: En lavkage?
0: Ja, til ham her.
1: Nå.
0: Og ved du, hvor mange lys, der skal i?
1: Oh, det er garanteret mange, uden at fornærme nogen.
0: 77. Hvad siger du så?
1: Hey, tillykke.
0: Bruce Springsteen er første dag i dag her. Hungry Heart.

0: It's Ines Kiss, der var share til dig, og nu er det store spørgsmål, om du har fulgt med i verden, og hvad der foregår omkring dig.
1: Hvad siger Google?
0: Eller vi skal med andre ord finde ud af, hvad vi danskere har interesseret os meget for inden for de sidste 24 timer. Via Google søgemaskinen, hvad har danskerne været inde at søge på? Anna, jeg giver dig nu tre overskrifter.
2: Jeg er klar.
0: Ella Langley.
2: Yes.
0: CNN.
2: Ja.
0: Og landmand søger kærlighed.
2: Der er altid noget med landmand søger kærlighed. Det var da ufatteligt.
0: I hvert fald om onsdag. Jamen, det er spændende. Det er de tre ting.
2: Eller Langley, CNN og landmand søger kærlighed.
0: Som vi danskere har interesseret os rigtig meget for inden for de sidste 24 timer. Det kan du lige spekulere på, det kan du også, kære popper. Og så kan vi jo lige mødes om et øjeblik og se, om vi kan få afstemt, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert i den sammenhæng. Lyt med om et øjeblik.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
16: Kom, kom, kom, Bardo, på vej. Kom, kom, kom, Bardo, det er den smarte vej.
17: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
18: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Fuld blæs på tøsdrengene.
1: Hvad siger Google?
0: Det skal vi have fundet ud af nu. Jeg har stukket tre overskrifter over til dig, Anna, på den anden side af bordet her. Det var Ella Langley, CNN og landmand søger kærlighed.
2: Noget, vi har klikket og søgt vældig meget på Google, ja. Inden for det seneste døgn. Mm. Ella Langley, det ved jeg godt, det er en country-sangerinde, som har slået Mariah Carey. Hun har simpelthen slået rekorden,
0: yeah.
2: Fordi det har været Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You, som har ligget nummer et på en eller anden hitliste, tror jeg, altså har rekorden for flest uger.
0: Mm.
2: Og den har Ella Langley nu slået.
0: Ja, fordi det her, det er sammenhængende. I 23 uger har hun ligget nummer et.
2: Ja.
0: Med Houston, Texas-sangen. Ja. 23 uger, du.
2: Vildt nok, hva'?
0: Ja, det synes jeg nok lige.
2: Mariah Carey, hun er jo simpelthen... Det er godt. Altså, det er sindssygt at slå hende af tronen, har jeg lyst til at sige.
0: Jamen, ja, absolut.
2: Dronningen af jul.
0: Mm, ja, ja. Som så har ligget... mange uger, men i forskellige perioder. Mm. Det her, det er i træk. Det er en all-time rekord.
2: Sådan der, den fik jeg CNN. Mit bedste bud er, at det var dem, der blev smidt ud fra noget Trump-pressemøde, et eller andet. Der var nogle medier, der blev smidt ud i hvert fald.
0: Ja, CNN og MS Today og Politico er blevet udelukket fra The Press Pool i The White House.
2: Ja.
0: De må ikke komme længere.
2: Nej.
0: Det skal være et privilegie at være her, og så længe de rapporterer dårligt om Trump, så må de altså ikke. De begynder nu at få lidt konsekvenser for den gode Trump.
2: Hvad
0: ja.
2: Så?
0: Jamen, der er faktisk... i går var han jo alle steder i FN-sammenhæng og alt det der, ikke? Så det kan man ikke rigtig... Men faktisk har der ved at være, og har der været færre billeder af ham, og færre ting i medierne osv. Og, så videre. Og man begynder at fornemme sådan, at de andre medier ligesom står last og bræst med både CNN, Politico og MSN Today.
2: Ja. Så begynder de simpelthen bare at bringe færre billeder og historier.
0: Ja.
2: Det er jo klart, når de ikke kan komme ind til møderne, kan
0: og,
2: man sige.
0: Og så. Jeg tænker måske, er der noget, Trump han gerne vil have, så er det ham, bliver set jo.
2: Mm.
0: Og så det kan godt være, det begynder at blive ris til egen røv, det der, som han har gang i der. Nå, der var lige noget med landmand søger kærlighed også.
2: Ja, er reality-programmet, som åbenbart er velbesøgt på Google hver eneste uge.
0: Ja,
2: tilsyneladende. Kan det være, at der simpelthen er en deltager, en bejler, der er udgået, fordi hun blev ramt af en stor so? Altså, der var simpelthen en gris, der forsøgte at beskytte sin små grisbasser.
0: Ja.
2: Og så har hun væltet nogen omkuld, og der er noget med en knæskade og sådan noget.
0: Så en deltager, der er røget ud af landmand søger kærlighed på grund af et dyrisk angreb fra et dyr.
2: Fuldstændig.
0: Det er der, vi er.
2: Ja.
0: Nej, det er ikke derfor. Men det er en af deltagerne, Maja, som har bejlet til en landmand. Lige snart hun så ham første gang, der blev hun helt blød i knæene.
2: Nå.
0: Og hun sagde også på et tidspunkt, jeg har fundet den mand. Jeg skal leve resten af mit liv med, og jeg skal have børn med, og ting og sager.
2: Wow.
0: Nu er hun ved at trække lidt i land.
2: Nå.
0: Fordi hun har fundet ud af, at han ikke er flytbar i 2 år.
2: Nå.
0: Og det passer åbenbart ikke, dame.
2: Men sådan er det der med de her land, men det er ikke meningen, man skal flytte på dem. Nej, det er jo omvendt.
0: Jeg skulle lige til at sige det. Altså, min marker ligger, hvor min marker ligger.
2: Præcis.
0: Så, ja, dem
2: det er
0: kan
2: jo det, der
0: ikke.
2: Er meningen med, at de skal ud på gården og bo.
0: Præcis.
2: Se om de kan finde ud af det.
0: Det er jo landmændene, der søger kærlighed.
2: Ej, Maja, hun har misforstået konceptet, det må man bare sige.
0: Eller også er det Maja, der er landmanden. Det ved jeg faktisk ikke. Det kan godt være, jeg... Det kan sgu da være, jeg har misforstået det fuldstændig.
2: Anyways. Ja. Heldigvis ikke nogen, der er blevet stukket ned af en gris.
0: Nej, det er der ikke. Der er ikke nogen, der er kommet til skade. Måske lidt ind i
2: sjælen
0: og hjertet og

0: Du lytter til Topstart på Pop FM.
1: Ja, du gør så, og vi er ved at nå vejs ende for i dag, så småt.
2: Men vi har lavet noget ret hyggeligt her til morgen. Noget, der er involveret et gavekort til Maxi Super på 1000 kroner.
1: Ja.
2: Og noget, der er involveret en quiz, vi kalder Plat eller Pote. Og du kan høre, hvordan man leger med, og hvordan det gik, da Denise hun skulle forsøge sig med det.
1: Lige om lidt, når der er topsamling.
3: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom, kom, kom, bado, på vej. Kom, kom, kom, bado, den smarte vej.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
14: Det har jeg, ja.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fo.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
18: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
19: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
20: Topstart. Godt humør.

0: Så var der Solo Sejlen og Runaway Train.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
0: Ja, sidste tog, det kører nu her. Vi kører ud fra perronen og afslutter programmet nu.
2: Men allerførst så spoler vi lige tiden tilbage til et glædens øjeblik, men der var godt nok også nerver på i studiet. Vi lavede plat eller pot, det gør vi sammen med Maxi Su hele den her uge i anledning af Kaninens Dag. Mm. Et gavekort på 1000 kroner er på højkant.
0: Der var kun et spørgsmål tilbage, man skulle svare rigtigt på 2 ud af 3, så det var spændende.
2: Kaniner kan lære at bruge en kattebakke.
3: Kode.
0: Det er rigtigt, og dermed er gavekortet hjemme.
2: Ja da.
0: Hvad kan man få godbidder til kaniner, eller er det bare en ekstra saftig gulerod?
3: Nej, de skal have godbidder. Okay. Og lidt legetøj.
2: Ja.
0: Kaniner? Legetøj?
3: Ja.
0: Hvad kan de få af legetøj?

0: men mine, de kan godt lide sådan nogle små ting, de kan kyle rundt med. Nogle små plastikbolde og noget, de kan gå igennem og sådan noget. Så.
1: Okay. Ej, prøv, I kan bare hygge jer i Maxis uge. Der er 1000 kroner på vej til dig, Denise.
0: Og
1: husk at fejre kaninens dag på lørdag.
0: Ja, det gør jeg. Tak for det.
2: Sådan der.
1: Og du skal huske at sende en sms afsted, hvis du vil være lige så god som Denise og vinde en gavekort på 1000 kroner til Maxis uge i morgen. En sms til 1220, hvor I du skriver kæledyr, intet andet. Det koster en 2 kroner, så har vi dit nummer, så er vi klar til at ringe til dig i morgen tidlig.
2: Lars Jodde, han er klar lige om lidt. Lille Lars lidt senere. Freja putter vi ind imellem. Ha' en god onsdag.
1: Hej, hej du.
2: Hej du.

0: nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
16: Home-text.dk. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
19: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brug sådan og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Zakiri. Danmark, Grønland og USA har underskrevet en historisk aftale. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til DR fra New York natten til i dag. Ifølge udenrigsministeren har forløbet op til gårsdagens signeringsceremoni været meget, meget intenst. Lars Løkke Rasmussen fremhæver over for DR, at aftalen er succesfuld, fordi den både fremtidssikrer kongerigets relation til USA, understreger USA's engagement i NATO og det grønlandske folks ret til selvstændighed. I dag indfører regeringen et midlertidigt stop for nye og større konventionelle svineproduktioner. Stoppet gælder i 12 måneder. I den periode skal regeringen reformere den danske svineproduktion, hvor dyrevelfærden skal højnes. Og det vækker begejstring hos støttepartierne Alternativet og Enhedslisten. Miljø- og naturordfører i Enhedslisten, Pil Christensen, siger, at det ingen mening giver at tillade nye udvidelser, før man har besluttet, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Også politisk ordfører i Alternativet, Torsten Gejl, roser regeringen for hurtig handling. I hele landet skal børn have mulighed for at gå i en god og tryg skole. Det siger vores økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, der i dag præsenterer en pulje på 500 millioner kroner, som skal bremse skolelukninger i landdistrikterne. Det skriver TV2 Øst. Pengene bliver afsat frem mod 2030. Planen følger et løfte fra regeringsgrundlaget, som blev offentliggjort i juni. Her lovede regeringen at modvirke en ny bølge af skolelukninger, og at de små skoler i landdistrikterne skal have bedre økonomisk støtte. Rummet forventes at blive en ny arena for økonomisk og militær konkurrence. Derfor forbereder Storbritannien sig nu på flere potentielle trusler langvejs fra. Fremover skal en ny eskadrille i luftvåbnet derfor være med til at beskytte satellitter for fjendtlige trusler. Det skriver The Independent. Ifølge det britiske forsvarsministerium skal satellitterne bruges til at advare om missilangreb og til øvrig kommunikation, det skriver TV2.
1: Været på Pop FM.
2: Været i dag bliver skyet med lidt regn eller byer. Sidst på dagen dog udbredt regn i Vest- og Nordjylland. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brug sådan og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Kan du mærke det? Det er blevet onsdag, og det føles rart. I hvert fald helt ind i min indre kerne. Jeg er Lars Johansson og klar med masser af gode sange. Lige nu her, der skal vi høre One, Two og Hvide Løgne.

Ja, så ramte vi onsdagen her. Der var det 1-2 og hvide løgne på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Håber, du har det godt. Fået en dejlig start på onsdagen. Sammen med Anna og Henrik og Topstans. Nu er det min tur til at styre musikken. Frem mod klokken, den bliver 12. Der skal være masser af fantastiske sange. Her er Rutter Michael Walden og Gimme, Gimme, Gimme.

0: Jeg får altid lyst til at sige, jubi, 40. Det var Kingston Town lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. 1000 kroner på et gavekort til Maxisu. Det er, hvad du kan vinde hele denne uge hos Topstart, når de leger plat eller pote. Og helt præcis, hvordan du bliver den næste heldige vinder, det fortæller dig, hvis du holder radioen lige her hos mig.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6. Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
12: Kom, kom, kom, bado, vi på den vej. Kom, kom, kom, bado, vi den smarte vej.
13: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
1: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
9: I Annas algoritme kan du høre om BB, bananskrald eller Botox.
0: Og så har vi hele tre præmier, du kan vinde. Et gavekort på 1000 kroner til et kæledyr.
9: 6 måneders Rayo Premium, så du kan høre radio uden reklamer.
0: Og en popkop.

Han siger det. Feel good, feel good. Lionel Richie All Night Long var det her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Da jeg var barn, der havde jeg ikke kanin. Jeg drømte ellers om at få en, men det måtte jeg ikke for mine forældre. Vi havde fisk i stedet for. Men vi hylder kaninen og fejrer kaninens dag her nu på lørdag, og det gør vi faktisk hele denne uge sammen med Maxi Zoo, og giver dig mulighed for at vinde et gavekort på 1000 kroner til Maxi Zoo, når vi leger plads eller pote. Og det er altså igen i morgen tidlig hos Anna og Henrik. Du bliver udsat for et par udsagn, og så skal du bare vælge det rigtige for at blive en vinder. Og for at deltage i konkurrencen, skal du faktisk allerede nu sende en sms. Du skriver kæledyr, og så afsted med den til 12.20. Det koster 2 kroner. Så kan det være, det er dig, der bliver ringet op i morgen tidlig og leger plads eller pote. Rigtig god fornøjelse. Mange flere detaljer på vores hjemmeside. Det er rayo.dk/pop5.

0: det er jo sådan lidt et teamråb, det her, ikke? Kom så, drenge og piger, lad os sætte den i kassen. Knacks var det på Pop FM. Og sangen om Danmark. Jeg er Lars Johansson. Håber du gang i en rigtig dejlig onsdag. Om et kort øjeblik, der er jeg klar med nok det frækkeste stykke sorte fløjl. Det lyder i hvert fald stadig meget frækt efter 35 år. Så du måske tænker, hvad taler manden i radioen egentlig om? Det skal jeg sige dig. Jeg spiller Alan Miles og Black Velvet, hvis du holder radioen lige her hos mig.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 kr. Om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Don't get me wrong. Pretenders var det her på Pop FM. Jeg hedder Lars Johansson. Klar lige på et øjeblik med, ja, der er mange, der tror, det er en kærlighedssang. Det er i virkeligheden en sang, der handler om en stalker. Jeg spiller Police og Every Breath You Take om et kort øjeblik.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Ah, nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig.
20: Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
21: Vi er i godt humør, og musik du

0: præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: God formiddag, her får du nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sagiri. Der er bred politisk opbakning til den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA. Aftalen blev underskrevet i går i New York af statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump. Og herhjemme roser både Venstre, de konservative, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten aftalen. Venstreformand Troels Lund Poulsen sagde i går til TV2, at det var en glædelig dag for rigsfællesskabet. Også Enhedslistens Grønlands ordfører Trine Pertu Mach bakker op. Til Jyllandsposten understreger hun, at aftalen ikke ændrer på dansk suverænitet. Nu skal aftalen godkendes i Folketinget og i det grønlandske parlament. Regeringen afsætter nu en halv milliard kroner frem mod 2030 til at redde skoler rundt om i landet fra at lukke. Det gælder især i landdistrikterne, hvor mange kommuner er økonomisk udfordret. Det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun understreger, at økonomien ikke skal være årsag til en skolelukning. Men den økonomiske håndsrækning falder sent, det mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede forhandler budgetter. Økonomien herhjemme står til at vokse markant i år. Danmarks Nationalbank forventer en vækst på 4%, fremgår det af en ny prognose. Ifølge Nationalbanken skyldes det især en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Nationalbanken forventer dog samtidig, at inflationen vil stige hen over vinteren. Det skyldes krigen mellem Iran på den ene side og USA og Israel på den anden. I går kom de omstridte AI-briller på dagsordenen ved anklagemyndigheden i Paris. Her blev flere undersøgelser af sager, hvor kvinder har klaget over, hvad blevet filmet på gaden uden deres samtykke indlæst, beskriver AFP. På sociale medier er det en stigende tendens, at hemmelige optagelser af kvinder bliver delt. I Frankrig kan det straffes med op til 2 års fængsel og en bøde på op mod 336.000 kroner.
0: Været på Pop-FM.
1: Vejret i dag bliver skyet med lidt regn eller byer. Sidst på dagen dog udbredt regn i Vest- og Nordjylland. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
2: Således opdateret og klar med en dejlig frisk kop kaffe er jeg her i popstudiet, og også med en masse fantastiske sange. Modern Talking, Brother Louie her lige ved øjeblik. Allerførst, Hathaway og What is Love?

Kan du mærke det? Vi er halvvejs på arbejdsugen. Det var Hathaway og What Is Love. Det er vel i virkeligheden bare at holde radioen nejlet fast til os her på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og lige nu, Modern Talking. Her er Brother Louie.

0: Ja, det vil vi alle sammen vel i virkeligheden. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Whitney Houston var det her på Pop FM. Rigtig god onsdag. Det er Lars her i studiet. Og hvis du holder radioen lige her hos mig, så har jeg en stor klassiker klar fra The Bangles. Ja, vi skal høre Eternal Flame inden længe. Også Mike and the Mechanics, som et øjeblik er Over My Shoulder.
1: FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxi Su alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Su. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
3: Kom, kom, kom, Bardo. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, Bardo. Vi er den smarte vej.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
21: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
22: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
23: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Sanne Salomonsen og Kærligheden Kalder var her på Pop FM. Hvad siger du til at vinde 1000 kroner på et gavekort til Maxi Zoo? Det giver vi dig rent faktisk mulighed for i hele denne uge hos Topstart. Og jeg skal nok give dig alle detaljerne om, hvordan du bliver en heldig vinder herinde for de næste 10 minutter. Så bare hold radioen her hos mig, hvor jeg også spiller Ten Sharp om et øjeblik og You.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado. Vi går bare den vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
18: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
19: Vi hjælper dig med at få den op.
17: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
20: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem.
17: Niels, hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
21: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
22: I Annas algoritme kan du høre om BB, bananskrald eller Botox.
23: Så har vi hele 3 præmier, du kan vinde. Et gavekort på 1000 kroner til dit kæledyr.
22: 6 måneders Rayo Premium, så du kan høre radio uden reklamer.
23: Og en popkop.
21: Top Start hverdag fra klokken 6. Pop FM.

elsker, elsker, elsker det nummer her. Det var Ten Sharp og You her på Pop FM. Hej med dig, jeg er Lars Johansson. Husk, det er hele denne uge, vi hver dag giver mulighed for at vinde 1000 kroner på et gavekort til Maxi Zoo. Og alt, hvad vi kræver af dig, det er i virkeligheden bare, at du vinder i vores plat- eller pote-leg. Det går løs igen i morgen tidlig hos Anna og Henrik i Topstarts. Og måden, du sådan ligesom deltager i konkurrencen, det er, at du allerede nu fisker din mobiltelefon frem. Og så sender du os lige en sms, hvor du skriver kæledyr, og så afsted med den til 12.20. Det koster 2 kroner. Og hvem ved, måske er det så dig, Anna og Henrik har i radioen i morgen tidlig, og leger en plads eller pote i forbindelse med kaninens dag. Der er et par udsagn, og så skal du så bare ramme bullseye for at blive en vinder, ikke? 1000 kroner på et gavekort til Maxi Zoo. What's not to like? Der er flere detaljer på vores hjemmeside. Det er rayon.dk/popfm. Og rigtig god fornøjelse, ikke? Lige nu her, der spiller musikken.

0: River of Dreams. Billy Joel var det her på Top FM. Jeg er Lars Johansson. Ønsker dig en fortsat rigtig dejlig onsdag. Freja er klar til at gribe dig her efter 12-nyhederne. Og så er jeg selvfølgelig tilbage i din radio igen i morgen formiddagen, og klokken den bliver 10. Ha' det godt, og hej med dig.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.

0: et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der. Han farer nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Nå, vi har ikke hele dagen.
8: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer...
7: Okay, super.
8: Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefileter til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Vi tømmer madkassen.
8: Og fylder musikkassen.
7: Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
8: Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Statsminister Mette Frederiksen er glad og stolt. Det fortæller hun til DR. Udmeldingen kommer efter, at den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA i går blev underskrevet. Hun siger videre, at der har været meget på spil, at Grønland har været under et kæmpe pres, og at folk har været bange. Derfor er statsministeren også lettet over aftalen. Herhjemme er der bred politisk opbakning til forsvarsaftalen, der bliver rost af både Venstre, de konservative, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten. Venstreformand Troels Lund Poulsen sagde i går til TV2, at det var en glædelig dag for rigsfællesskabet. Fra i dag bliver der sat midlertidigt stop for udvidelser eller etableringer af nye svineproduktioner. Dermed bliver der ikke givet tilladelser til at bygge nye svinestalle de næste 12 måneder. Det sker for at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Målet er blandt andet at forbedre dyrevelfærden og sikre, at flere grise bliver slagtet herhjemme. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen kalder beslutningen for sund fornuft. Han slår fast, at vi ikke skal bygge til en fremtid, som snart bliver forandret til det bedre. Ekstrem varme kan koste 100.000 vis af menneskeliv det næste halve år. Ifølge en prognose kan højere temperaturer føre til næsten 500.000 dødsfald på verdensplan fra september til februar. Det er i høj grad forårsaget af klimafænomenet El Niño. Det fremgår af en rapport fra Climate Impact Lab på University of Chicago. Forskerne skriver, at fænomenet udsætter os for temperaturer, som vi endnu ikke har haft tid til at tilpasse os. Under halvdelen af os tror, at vi vil være klar til at forsvare fædrelandet, hvis Danmark blev invaderet. Det viser en måling lavet af Megafon for TV2. Kun 34% svarer ja. Resultatet ærger politisk kommentator og tidligere forsvarsminister Hans Engel. Han efterlyser flere positive fortællinger om forsvaret, da der ifølge ham har været alt for meget fokus på mislykkede projekter. Engel er dog ikke helt pessimistisk på det danske forsvars vegne. Han mener, at mange formentlig vil ændre mening om deres lyst til at forsvare landet, hvis der skulle opstå et reelt behov.
0: Været på Pop FM.
1: Været i dag bliver skyet med lidt regn eller byer. Sidst på dagen dog udbredt regn i Vest- og Nordjylland. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18+, spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Pop FM, godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost top 3. Yeah.

0: fra Roy Orbison, det var You Got It.
1: Du lytter til Pop FM.
2: Frokost top 3.
0: Klokken den er passeret 12. Vi har sammen trådt et skridt ind i eftermiddagen. Stille og roligt, meget forsigtigt. Og for at starte eftermiddagen godt, så skal der altså lidt mad i maven og ikke mindst lidt musik til at nyde den. Så det er derfor, jeg sørger for en frokost top 3 til dig. Mit navn er Freja. Du fik en tredjeplads fra Roy Orbison. Og lad os bare gå direkte videre. Ikke? Over til nummer 2. Det er Bryan Adams.
1: Pop FM frokost top 3. Nummer 2.

0: Dagens etter var Michael Jackson, They Don't Care About Us.
1: Til Pop FM. Frokost top 3.
0: En top 3, som altid sørger for at få lidt god underholdning med, når du skal spise frokost. Så i dag så slag ud ved Roy Orbison, You Got It, Bryan Adams, Sum of 69 på en anden plads. Michael Jackson som nummer 1, They Don't Care About Us. Og således er vi altså ved at være klar til for alvor at tåle på eftermiddagen. Det gør vi sammen med Billy Ocean her på Pop FM. Er det Get Out of My Dreams? Get Into My Car lige straks.
1: Pop FM. Frokost top 3. Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxi Su alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Su.
2: Topstart på Pop FM.
3: Alle hverdag fra klokken 6.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
7: Kom, kom, kom, bado.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Billy Ocean, get out of my dreams, get into my car. Du er på Poppy 5. Det er dejligt at være med dig. Mit navn det er Freja. Det er nu, at vi har sagt endegyldigt farvel til sommerhalvåret. Sidste gang var det forårsjævndøgn, nu er det efterårsjævndøgn. Lige i disse timer, jamen, så kan vi for alvor sige goddag til lidt mere mørke, lidt mere kulde, men også en hel del mere hygge og varme og te og hvad der ellers kommer med de lidt lavere temperaturer. Det skal vi lige se på, om du så kan holde ud, eller om du allerede nu har ferieplanerne, de næste af slagsen, i kalenderen. Det kan du gå ind og svare på ind på vores Facebook-side. Der er mulighed for lige om. Ja, i virkeligheden er det jo frist til os alle sammen med en idé om en tidligere ferie, en juleferie. Det kan være, at det er allerede efteråret, der trækker. Det kan også være, at den helt store ferie er noget, du har gemt til den koldeste tid på året, hvor du flindrer afsted til Thailand. Lad mig høre, hvad det er i kommentarsporet. Så siger vi et stille og roligt goddag til efteråret. Lidt farvel til de lyse nætter med Alberte. Det er efter, at du har hørt Eurythmics og

Med lyset netop på Pop FM. Ikke at vi som sådan har så mange dem i sigte, men der er ro i maven, når man tænker på, at de selvfølgelig kommer igen lige så snart vi træder ind i foråret. Det kan være, at du vil undgå den mørke tid og allerede nu har adskillige, eller i hvert fald en stor ferie planlagt, noget der ligger i kalenderen, noget du bare glæder dig til. I så fald, så synes jeg, du skal dele det, så vi andre kan blive grønne af misundelse. Det skal du gøre ind på vores Facebook-side popfm.dk, hvor Lilian blandt andet har skrevet, at næste ferie er 14 dage til Japan. Det skal foregå sammen med din teenage-søn Lilian, kan jeg se. Jeg håber, at det bliver en fuldstændig fantastisk tur. Jeg har kun hørt godt om Japan, og jeg tænker, hvis man er afsted med teenage-søn, så er der altså god sandsynlighed for, at der er blevet lavet noget research. Man er klar til at opleve nogle rigtig spændende ting, og også godt med lidt luftforandring. Er der andre steder, som vi lige skal med på listen, skriv det ind på vores Facebook-side, så får vi lige lidt Aretha Franklin, George Michael sammen her. I know you're waiting.

0: Waiting for me. Bliver du hængelig her? I venteposition, så er det for nogle blondes, som jeg har til dig med. What's up?
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
8: Kom, kom, kom, bado, vi på rette vej. Kom, kom, kom, bado, vi den smarte vej.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
12: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: MC Hammer. Du fik den til din onsdag eftermiddag på BFM. Der er masser af godt humør og musik, du kender på vej. Murray Heads, One Night in Bangkok. Tager vi lige et smut til, inden du skal have et nyhedsoverblik og en vejrudsigt.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få den op.
10: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
13: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
17: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker knor, lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
22: I Annas algoritme kan du høre om BB, bananskrald eller Botox.
23: Og så har vi hele 3 præmier, du kan vinde. Et gavekort på 1000 kroner til dit kæledyr.
22: 6 måneders Rayo Premium, så du kan høre radio uden reklamer.
23: Og en popkop.
21: Top start hver dag fra klokken 6.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakeri. Den nye forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA møder bred politisk opbakning herhjemme. Aftalen blev underskrevet i går i New York af statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump. Og både Venstre, de konservative, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten roser aftalen. Venstreformand Troels Lund Poulsen kaldte over for TV2 dagen i går for en glædelig dag for rigsfællesskabet og for samarbejdet med USA. Næste skridt er, at aftalen skal godkendes i Folketinget og det grønlandske parlament. Hvis Folketinget gennemfører sænkelsen af fødevaremomsen, vil det føre til større udledninger af drivhusgas. Det viser en analyse fra regeringens uafhængige ekspertorgan Klimarådet. Regeringen ventes at halvere den generelle fødevaremoms og fjerne momsen på frugt og grønt. Bliver modellen gennemført, vil det medføre en global udledning på over 500.000 ton CO2. Merudledningen skyldes, at lavere priser antages og fører til et højere forbrug. Det forklarer Klimarådets formand. Selvom nulmoms på frugt og grønt er godt for klimaet, vil en generel momsnedsættelse trække i den anden retning og skabe større udledninger i udlandet. De kommende år kan huspriserne stige betydeligt på landsplan, det viser en ny prognose fra Nationalbanken. Banken forventer, at priserne stiger med 8,6% allerede i år, og det er højere end tidligere forventet. Årsagen er blandt andet, at der ikke bliver bygget nok nye boliger til at følge med efterspørgselen. Til gengæld er prisstigningerne på ejerlejligheder i København aftaget de seneste måneder. Det skyldes et større udbud og færre handler, lyder det. Nationalbanken mener dertil, at bankerne ikke bør låne for mange penge ud. En såkaldt rumeskadrille skal fremover bekæmpe potentielle trusler i rummet for Storbritannien, det skriver The Independent på baggrund af oplysninger fra det britiske forsvarsministerium. Enheden skal blandt andet beskytte satellitter, sikre kommunikation og hjælpe med at guide skibe. Samtidig skal den også forstyrre, svække og afværge fjendtlige trusler i rummet.
1: Vejret på Pop FM.
2: Vejret i dag bliver skyet med lidt regn eller byer. Sidst på dagen dog udbredt regn i Vest- og Nordjylland. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM.

Share og Believe. Vi har taget hul på endnu en time den her onsdag eftermiddag på Pop FM. Mit navn er Freja, og jeg skal nok stå vagt om dig indtil klokken. Den bliver to, og lille Lars tager over. Der er masser af godt humør musik, du kender på vej til underholdningen den her eftermiddag. Og der er jo som bekendt et udtryk, der hører sig til om onsdagen. Jeg havde ikke hørt om det før, at jeg startede herude faktisk. Vippedag på engelsk, amerikansk, så er det hump day. Det synes jeg lyder så, det ved jeg ikke, broken. Men vippedag, det er så sødt og fint. Vi vipper fra den ene ende af ugen til den anden over mod noget, ja, såkaldt lille fredag, og så bliver det hele meget nemmere derfra. Og endnu nemmere bliver det med Thomas.

0: Let the sun go down on me, det er onsdag eftermiddag. Jeg har faktisk kun lige nu fået bugt med den kvalme, som jeg har opbygget lidt for tidligt i morges. Jeg stod ansigt til ansigt med min største frygt, min værste lugtskræk lige ind i næseborene. En ting, du måske kan relatere til. Lad os lige se, om vi er enige efter TLC's Waterfalls.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado, vi på vej. Kom, kom, kom, bado, vi på smarte vej.
14: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
15: Hej.
14: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
15: Så du gas på mig?
14: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
16: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense. Og online på dalsbolighus.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

var det med Waterfalls, du fik den på Pop FM, og det er ikke nødvendigvis, fordi at jeg har brug for, jeg vil lige minde om væske, der falder alle mulige steder, efter jeg i morges kørte lidt for tæt forbi en slamsuger, som er mit værste mareridt. Altså, det er min største frygt, det største skræk i livet. Et helt gyserhus kunne være fyldt med slamsuger, og jeg ville dø af frygt og skræk. Det er de sejeste mennesker i hele verden, der opererer den slags fartøjer. Jeg er evigt taknemmelig for, at der er nogen, der gider påtage sig. Det er meget, meget vigtigt at være og suge slam ud af ting, og hvad man ellers gør. Men tanken om, at sådan en slange lige løber løbsk, eller der er det springer læk, lige mens jeg cykler under, det er nok til at holde mig vågen i hvert fald hele den her dag, og også give mig en vis form for kvalme med den sådan odør, der hører med igen til dig, der sørger for, at vores slam bliver suget. Du er en hverdagshelt af længder, måske jeg lige skal have fat i Anna og Henrik hver morgen i Topstart, der laver de jo skud ud til en vigtig person. Det kan være, at jeg lige får overtalt til at lade mig springe over i køen og sige tak til slamsuger personalet. I hvert fald en kæmpe lettelse at være forbi, og det er dejligt at lige at få kvalmen lidt mere.

Something Happened on the Way to Heaven. Du fik Phil Collins til dine øregange den her onsdag eftermiddag. Apropos øregange, måske i hvert fald ører, der er lange, så er der en helt særlig pelsklumt, der skal hyldes på lørdag. Det er selvfølgelig kaninens dag. Du har måske allerede snuset lidt til den konkurrence, som Anna og Henrik kører i topstart for tiden. Det er plads eller pote. Tre udsagn, der skal besvares. Og hvis du får to ud af tre rigtige, så vinder du et gavekort til Maxisu på 1000 kroner. Måden, du kommer i betragtning til sådan en konkurrence, det er ved faktisk allerede nu, hvis du har lyst, sende en sms til 1220, hvor der står kæledyr. Bare det. Det koster 2 kroner at sende den afsted, så kan det være, at du bliver ringet op i morgen tidlig. Det er en lille quiz, som sikkert kan få... Eller nu siger jeg bare, når det er kaninens dag, det er noget med kaniner, så hvis du er stærk i den trivia, synes jeg bestemt, at du skal melde dig til dem igen for at give lidt ekstra forkælelse til din egen

0: Det er jo hump day. Det er jo vippedag. Vi er halvvejs. Living on a prayer. Var det fra Bon Jovi. Du fik den på Pop FM. Shirley, Jonas Vingeleisner, I er skøn. Forening venter med Don't Look for Love.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Det er på vej.
7: Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej. Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hey håndværker. Nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
14: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kan.

Det er det råd, man som single får af sine venner, der ofte er, i hvert fald udefra set, perfekte forhold. Don't look for love. Love will find you. Og så kan vi jo sidde her i vores lille single-hjørne og tænke, ja tak, men hvornår sker det? Jeg krydser fingre for dig og alle de andre, som også sidder og venter. I mellemtiden, så synes jeg bare, at vi skal nyde tilværelsen, som den er den her onsdag eftermiddag. Der er masser af god musik.

0: En god eftermiddag sving om. Det var TV2 alt, hvad hun ville, far og danse. Jeg danser ud nu, så kan lille Lars få lov til at danse ind. Han er klar på den anden side af klokken 2, efter du har fået status quo og ind i armen af, og selvfølgelig også en omgang nyheder.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
4: Home-tex.dk. Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
5: Carglass repair, Carglass replace.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixitament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
14: Vi er i godt humør og musik, du kender.
15: Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Statsminister Mette Frederiksen er glad og stolt, fortæller hun til DR. Udmeldingen kommer efter, at den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA i går blev underskrevet. Ifølge statsministeren har meget været på spil. Grønland har været under et kæmpe pres, og folk har været bange. Derfor er statsministeren lettet over aftalen. Herhjemme er der bred politisk opbakning til forsvarsaftalen, der roses af både Venstre, De Konservative, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten. Venstreformand Troels Lund Poulsen sagde i går til TV2, at det var en glædelig dag for rigsfællesskabet. Regeringen afsætter 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at redde flere skoler fra at lukke. Det gælder især i landdistrikterne, hvor mange kommuner er økonomisk udfordrede. Det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun understreger, at økonomien ikke skal være årsag til en skolelukning. Men den økonomiske håndsrækning falder sent, det mener Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede er i gang med at forhandle budgetter. Ekstrem varme kan koste 100.000 vis af menneskeliv det næste halve år. Ifølge en prognose kan højere temperatur føre til næsten 0,5 million dødsfald på verdensplan fra september til februar. Det er i høj grad forårsaget af klimafænomenet El Niño. Det fremgår af en rapport fra Climate Impact Lab på University of Chicago. Forskerne skriver, at fænomenet udsætter os for temperaturer, som vi endnu ikke har haft tid til at tilpasse os. De understreger dog, at prognosen kan bruges til at sætte ind med hjælp nu, og at dødstallet kan blive lavere end ventet. De omstridte AI-briller kom på dagsordenen ved anklagemyndigheden i Paris i går. Her blev flere undersøgelser af sager, hvor kvinder har klaget over at være blevet filmet på gaden uden deres samtykke indledt. Det skriver nyhedsbureauet AFP. På sociale medier er det en stigende tendens, at hemmelige optagelser af kvinder deles. I Frankrig kan det straffes med op til 2 års fængsel og en bøde på op mod 336.000 kroner.
1: Været på Pop-FM.
3: Skyde og lidt regn eller byger her og der. Sidst på dagen bliver den regn mere udbredt, særligt i det nordjyske. Temperatur lige nu 14-18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender. Lyt med på FM,
5: der er plus og i radio-appen.
3: Og så fik vi da efterårsjævndøgneffekten at mærke. Så er det frem med sutsko og slummertæpper, kastanjer og kakao. Så sætter vi os pænt og venter på, at temperaturerne kommer op over 20 grader igen. Og velkommen her til onsdagens program. Og det starter med Climby Fisher.

Sammy Fisher, Love Changes Everything. Om lidt, Poul Krebs største hit og et nummer, som jo måske slet ikke skulle have været udgivet. Det kan du se inde i videoen på Pop.fm's Facebook eller Instagram, hvor jeg taler med Poul Smukfest, og han forklarer, hvorfor sådan nogen som os har brug for en kæreste. Egentlig slet ikke var tænkt som en sang, han havde tænkt sig at udgive. Og det er der jo så en forklaring på. Den får du derinde. Den får vi om et øjeblik. Jeg har jo mange gange her i programmet gjort opmærksom på, at en god arbejdsdag for mig, det er en, hvor jeg griner og gerne flere gange i løbet af dagen. Det kan være før jeg går ind i studiet eller herinde, eller en kombination af de to. Jeg har fået et godt grin af min Facebook-ven Allan Nis, som i øvrigt er meget dygtig koncertfotograf, som har lavet et post, hvor der står, og det er en nyhed, hvor der står, politiet er massivt til stede i Midt Aarhus. Og så er der et billede af politiet, der er massivt til stede foran politigården. Og det er jo skægt i sig selv, for det må man jo formode, at de er sådan cirka, altså hele døgnet, i og med at politigården må formode sig at være bemandet døgnet rundt, og der er mange i bygningen eller uden for den, så det er vel ikke den store nyhed. Så politiet, der er massivt til stede, som vi jo altså ser dagligt og ofte flere gange, ja, der er det måske lidt sjovt, når det er foran politigården. Om lidt, så skal det handle, og det morede jeg mig over. Så har jeg stusset over teksten i en kendt børnesang, for det er jo tit sådan, at vi oftest sammen med vores børn, ellers kan det blive lidt mærkeligt, synger børnesange, uden at vi har de kritiske briller på i forhold til, hvad er det egentlig, vi synger. Og lad mig give et eksempel om et øjeblik. Efter Poul Krebs, og sådan nogen som os, her på Pop FM.

0: Krabs skrev den til sin kæreste for mange, mange år siden, og den var egentlig tænkt som sådan en slags kærestebrev, de to boede langt fra hinanden i hver deres land på det tidspunkt. Og det var egentlig ikke tanken for Poul Krabs, at den skulle udgives overhovedet, fordi den var meget privat. Og så endte den med nok i virkeligheden at blive hans største hit. Og det er jo nogle gange skæbnen. Hør Poul fortælle om det selv på vores Facebook og Instagram fra Smukfest i sommer. Om lidt så er der Fleetwood Mac med Everywhere. Jeg tror, de fleste af os forældre har prøvet at synge med vores børn. Det er jo en dejlig ting at gøre sammen, og det er hyggeligt. Så en lille knægt på to, der hedder Johannes, han har lært bondemandens sang, altså fra Kai Andrea. Forerne skal klippes, så vi kan få trøje på, og det er jo en af mine favoritter. Nogle gange så synger man jo så en børnesang, hvor man så efterfølgende kan tænke over, hvad er det egentlig, vi synger. Her kommer et eksempel.
1: Stop den lille kænguru, før den hopper igen. Stop den lille kænguru, før den hopper igen.
0: Og der er det første spørgsmål, der melder sig hos mig. Hvorfor? Fordi de fleste med en bare basisviden omkring kænguruer ved, det kan den ikke lide. Og det er en fyr, der hedder Rolf Harris fra Australien alle steder, som i 57 altså laver Stop den lille kænguru, før den hopper igen, bare på engelsk, og så er den jo så blevet oversat til sprog i hele verden. Det vil jeg ikke anbefale. Og jeg vil også stille spørgsmålet, hvorfor? Hvad skal man med den? Tag en sving om, spis den. Nej, det er en dårlig idé, og især fordi kænguruer, og det har vi jo set mange gange i sjove videoer på fjernsynet, jo altså også har en evne som en bokser i ringen. Så jeg tror, hvis man forsøger at bryde dens naturlige opførsel,

0: med godt humør. Musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi skal have det musikalske vendespil ned fra hylden om et øjeblik. Du kan vinde et Rayo Premium prøveabonnement og høre Pop FM et halvt år uden reklamer, hvis du går hen og vinder præmien. Og hvis du har lyst til at deltage, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900. Og vi spiller efter Drømhus og vil hot af, som kommer om lidt.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxi Su alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Su. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight, gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado, på rette vej. Kom, kom, kom, bado, den smarte vej.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coberbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kober og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
19: I Annas algoritme kan du høre om BB, bananskrald eller Botox.
0: Og så har vi hele 3 præmier, du kan vinde. Et gavekort på 1000 kroner til et kæledyr.
19: 6 måneders Rayo Premium, så du kan høre radio uden reklamer.
0: Og en popkop.

0: Drømhus og Will Hardery på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen.
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
0: Og jeg skal byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej, det er Morten G. Hej, Lille Lars.
0: Goddags, Morten, og velkommen til programmet.
2: Tak skal du have.
0: Nu kommer der en masse Pop FM hits lige efter hinanden, og du skal have skarpe ører, Morten, og råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja, frisk som havøren.
0: Det lyder rigtig godt, så det er et godt udgangspunkt. Vi kaster os ud i det.

0: got no
1: style. Ja,
2: yes, scissors. Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy.
1: Lige nøjagtigt. Den skulle... På vej til kajtkamp på Læsø, så kan man kun være happy.
2: En gang til, Morten.
1: Ja, på vej til Læsø på kajtkamp. Ah. Så der kan man kun være glad.
2: Ja, jamen, nu er jeg med, og jeg forestiller mig, at vindforholdene på det her tidspunkt af året er godt for kitesurfing.
1: Ikke lige i morgen, men ellers jo.
2: Du håber, forhåbentlig har du lidt flere dage at give af, så ja. Don't worry, be happy. Du sådan en sang, vi alle sammen skulle starte med hver morgen, så ville verden måske være et bedre sted. Morten, rigtig god tur til...
1: Læsø, yes.
2: Ej, der har jeg ikke været, siden jeg var barn. Det er en lang tur, så skal du op til Frederikshavn og sejle.
1: Jamen, det er jo rigtig langt. Jeg kommer fra din baghave på den anden side af motorvejen i Lyngby, så der er langt.
2: Der er en bid vej. Jamen ja, altså, Morten, tillykke med et Rayo Premium prøveabonnement, og så rigtig god tur til Læsø.
1: Tak skal du have, og juhu!
2: Håber vinden er med dig, og tak fordi du ringede.
1: Jamen tak, og god dag, Lars.
2: Ja, tak igen, Morten. Hej.
1: Hej.

0: På lørdag, der er det kaninens dag, og en af de ting, jeg synes, vi skal have for øje, det er, at vi ikke skal være så generaliserende og sige kaniner. Ja, det er bare noget med nogle gulerødder, og så kører det. Denise, som vandt et Maxisug gavekort på 1000 kroner i morges, har to kaniner. Hendes vil meget mere end det med bare gulerødderne. Hør, hvad Denise fortæller. De om et øjeblik. Og hør også, hvordan du allerede nu kan taste dig ind i konkurrencen, så du måske kan blive den næste vinder. Og der er plat eller pote igen i morgen tidlig hos... hos Topstart hedder de. Ikke noget med Hans. Angelique Kidjo, hende skal vi have. Og det er Agolo, der er på her på Pop FM lige straks.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
3: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
8: Kom, kom, kom, bado.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Vi er godt humør og musik, du kender.
15: Pop FM.

er forholdsvis sjældent, at der kommer et stort hit herhjemme, hvor vi ikke forstår mulighederne af, hvad der bliver sunget. Men vi omfavnede denne her for 32 år siden. Det lyder helt vildt, når man siger det. Den kom i 94, og året efter, der fik Angélique Kidjo tildelt en dansk pris, nemlig en dansk Grammy, før den kom til at hedde en Danish Music Awards for årets udenlandske sangerinde for at få et stort hit med Agolo i Danmark dengang. Om lidt så er der Irene Cara og Flashdance, What a Feeling. I morgen tidlig er der igen muligheden for at nappe 1000 kroner på et gavekort til MaxiZoo. Det er kaninens dag på lørdag, og det markerer vi sammen med MaxiZoo med konkurrencen Klat eller Pote med udsamling.

koster 2 kroner. Og så kan du krydse fingre eller øre, for at Anna og Henrik i Topstart ringer til dig. Det er efter 7 i morgen tidlig. Og nu er der Irene Cara på Pop FM.

0: Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Mens musikken har kørt, har jeg lige måttet svare på en besked til et ret ung menneske. Start 20'erne af mit gæt, hvor jeg skriver, hvis du ikke føler dig ordentligt klædt på til opgaven, så kan vi eventuelt skyde det til næste uge. Forstår hun det?
1: Kigger ned af sig selv, tænker jeg, klædt på?
0: Hvad mener han med det? Ja, men så må hun skrive, det forstår jeg ikke. Og så må jeg jo forklare, hvad det udtryk betyder. Jeg ved ikke, om man bruger det, når man er et ung menneske længere klædt på til opgaven. Jeg er ikke sikker på, at min søn vil vide, hvad jeg talte om. Nå, det får vi se. Det skal nok gå det hele. Der er kendt din popsanger i næste time. Vi skal gætte en verdensstjerne, som kunne være kommet i rekordbøgerne, men der var altså lige en anden, der nappede den for næsen af hende. Men jeg er sikker på, at hun kunne komme i rekordbøgerne for det samme. Hæng på og gæt med, og se om du kan regne ud, hvem det er, vi spiller, og muligheden for at høre Pop FM i et halvt år uden reklamer med et Rayo Premium prøveabonnement. Efter blandt andet så svinger kun et kys herfra. Den kommer lige om lidt.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coberbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Cober og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Du er

0: Hygges fødselsdag i dag. Master Fatman kunne være blevet 61 år. Han døde jo desværre i 19. Bare 53 år gammel Tykke var noget, han selv kaldte sig. Og fortalte jo også glædeligt, at han havde levet i hvert fald en 2-3 liv, før at han altså bliver Master Fatman. Så jeg er sikker på, at han var overbevist om, at han skulle nok genopstå som noget andet. På et tidspunkt, der er flere af Tykkes gamle DJ-kolleger og andre venner fra branchen, som har den tradition, at de drikker morgenkaffe på Assistenskirkegården, hvor Morten Lindberg, som han jo hed i virkeligheden, ligger begravet. Det synes jeg er en hyggelig tradition, og det ved jeg, at han vil elske, et meget, meget kærligt menneske. Jeg kan meget tydeligt huske, når masteren var på besøg på radioen, der skal man lige huske, at han er gæst. Der startede han som regel med bare at åbne vores køleskab og lige se, om der var noget, han kunne hapse derinde. Sådan var Tykke, sådan var masteren, sådan var Morten. Vi sender ham en kærlig tanke på hans fødselsdag i dag. Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record åbner næste time, og så er det altså første ledtråd i Kend Din Popsanger, hvor vi skal gætte en stor verdensstjerne af en sangerinde, og som jeg fortalte, sagtens kunne være blevet optaget i en rekordbog. Der var så lige en anden stor sanger, som lige hoppede ind foran i køen og fik den plads i bogen. Det er en af ledetrådene, hæng på og se, om du kan regne ud, hvem det er lige straks. Nu skal vi have nyhederne på, og det er med Esme i dag. Klokken den er lige knap 3.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Den nye forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA har bred politisk opbakning herhjemme. Aftalen blev underskrevet i går af statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump. Og både Venstre, de konservative, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten roser aftalen. Venstreformand Troels Lund Poulsen kaldte over for TV2 i går for en glædelig dag for rigsfællesskabet og samarbejdet med USA. Næste skridt er, at aftalen skal godkendes i Folketinget og det grønlandske parlament. Økonomien herhjemme står til at vokse markant i år. Danmarks Nationalbank forventer en vækst på 4%, fremgår det af en ny prognose. Ifølge Nationalbanken skyldes det især en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Fordi produktionen foregår i udlandet, skaber den høje vækst ikke et pres på lønninger og priser herhjemme. Nationalbanken forventer dog samtidig, at inflationen vil stige hen over vinteren, og det skyldes krigen mellem Iran og USA og Israel. En såkaldt rumeskadrille skal fremover bekæmpe potentielle trusler i rummet for Storbritannien. Rummet forventes nemlig at blive en ny arena for økonomisk og militær konkurrence. Det skriver The Independent på baggrund af oplysninger fra det britiske forsvarsministerium. Enheden skal blandt andet beskytte satellitter, sikre kommunikation og hjælpe med at guide skibe. Samtidig skal den også forstyrre, svække og afværge fjendtlige trusler i rummet. Gamle telefoner, oplader og computer kan gemme på en uventet risiko. 8 ud af 10 af os danskere har gammel elektronik liggende derhjemme, som de ikke har brugt det seneste år. Det viser en ny undersøgelse fra YouGov for Gjensidige. Især gamle telefoner, oplader og kabler bliver gemt. Men gamle lithiumbatterier kan i værste fald udgøre en brandfare, advarer Gjensidige. Derfor bør man mindst en gang om året rydde op og aflevere elektronik, man ikke længere bruger på genbrugsstationen.
1: Været på Pop FM.
0: Ja, så er det blevet efterår skyde og lidt regn eller byer her og der. Byerne kan blive mere udbredte ude på eftermiddagen, og temperaturerne er nu pæne. 14-18 grader lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Det er afslørende, hvad man har spist af snacks i sofaen, når man fjerner sofaen for at støvsuge under den. Der kom min støvsuger på arbejde med både saltskruer og tukkiks. Jeg nåede dog at få det meste af det i munden. Og velkommen til dagens program. Så er det ud over stepperne med Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record.

0: Pete Burns og Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. På britisk initiativ skal der nu oprettes en såkaldt rumeskadrille, som vi lige hørte Esben fortælle i nyhederne, som jeg hørte skal holde ro og orden i rummet, som jo altså bliver en skueplads for store nationer, som ser forskellige indtjeningsmuligheder ved at have et herredømme, om jeg så må sige, i rummet. Og en af rumeskadrillens opgaver bliver også, som jeg hørte, at bekæmpe fjendtlige trusler i rummet. Hvad er det? Fjendtlige trusler i rummet? Ja, altså, jeg håber også, at det er nogle mennesker, der så er de fjendtlige trusler i rummet. Men det bliver vi klogere på. Måske på et tidspunkt.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Vi skal i dag gætte en verdenskendt sangerinde, og vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, som udover og give dig muligheden for at høre pop i 5,5 år uden reklamer, også giver adgang til et hav af bonusstationer og podcast. Masser af lyd til årets mørke måneder. Ledetråd 1 er, at Axl Rose fra Guns N' Roses blev i sin tid optaget i Guinness Rekordbog for at være den, der kunne synge over 6 oktaver. Det vil sige, at han kunne starte meget dybt og så synge utrolig højt. Til sidst. Jeg er sikker på, at hende, der er i fokus i dag, kan det samme. Axel nåede sig bare i rekordbogen først, og det kan da godt være, hun har tænkt. Fandens også. På engelsk. Eller amerikansk. Det er der, hun er fra. Hvem tror du, at jeg er på jagt efter i dag?
1: Hvem tror du, det er?
0: Kom med et bud på 70-220-900. Mere hjælp om lidt i ledetråd 2 efter I've had the time of my life.

0: Jeg måler mig over, at der på min skærm her foran mig står ost foran Dirty Dancing, og det står for Original Soundtrack, som forkortelse. Ost! Spil medley Jennifer Warnes, I've Had The Time Of My Life. Der er Sheryl Crow om lidt med If It Makes You Happy. Og jeg leder efter en sangerinde, som i stil med Axl Rose jo sådan set godt kunne have været blevet optaget i Guinness Rekordbog for en, der kunne synge over 6 oktaver. Det er ligesom det ultimative, en sanger kan synge over 6 toner. Det er ret voldsomt. Axl Rose, han nåede det så bare først. Nu skal vi have nogle bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Det er Brian her.
0: Goddag, Brian, og velkommen. Hvem kunne det være, som jo så også kunne være kommet i sådan en rekordbog, men der var Axl Rose lige lidt hurtigere. Vi prøver at se, hvad der sker. Hun kan jo i hvert fald synge både dybt og højt og længe. Vi prøver at se med Mariah Carey, og så ser vi, hvor det bærer os hen, Brian.
1: Vi ser på det.
0: Tak for budet. Ja, lige måde. Ha' det godt. Tak for det. Hej. Så skifter vi spor til Claus. Hej Claus, velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Hvem tror du, det er?
2: Jeg tænker på, at det kunne være Mariah Carey.
0: Ja, men lad os da gå den vej og se, om det bringer os noget lykke, eller i hvert fald et rigtigt svar i første omgang. Og held og lykke, og tak fordi du ringede.
2: Selvfølgelig.
0: Hej igen.
2: Hej.
0: Ledetråd 2. Hun havde et ret giftigt ægteskab med sin pladeselskabschef. Det fik en del opmærksomhed. Hun blev så skilt fra manden, der oprindeligt opdagede hende tilbage i 90, 8 år senere i 98, blandt andet på grund af kreative uoverensstemmelser. Nok også personlige. Kom med et bud på, hvem det er. 70 200.

0: Sheryl Crow på Pop FM, If It Makes You Happy.
1: Det her er Kend Din Popsanger.
0: Og jeg hedder Lille Lars, velkommen til, hvis du lige er hoppet ind her. Det er onsdagens omgang af Kend Din Popsanger. Jeg leder efter en, som altså blev forbigået og kom i rekordbogen for at kunne synge over 6 oktaver. Den nappede Axl Rose. Jeg er ret overbevist om, at hun også kan det. Ret giftigt ægteskab med sin pladeselskabschef og ham, der faktisk opdagede hende tilbage i, ja, det var så lidt før 90, hvor pladen udkom. De blev skilt blandt andet på grund af kreative uoverensstemmelser, jeg tænker også personlige, og det var i 98. Og gættet på Mariah Carey, nu kommer der nogle flere bud på her. Det er Pop FM, hvem taler jeg med?
2: Hej Lars, det er Maria.
0: Hej Maria, velkommen.
2: Jamen tak, tak.
0: Der er gættet på Mariah Carey indtil videre. Er det samme vej, du skal?
2: Ja, det er det, og det er jo egentlig lidt sjovt, fordi du siger det der med 6 oktaver.
0: Ja.
2: Men så vidt jeg ved, kan hun faktisk kun synge 5 oktaver.
0: Nå! Ja, jamen, så manglede hun jo en for at komme i rekordbogen jo.
2: Ja, det er jo det.
0: Ja. Så skal hun ikke være sur. Men det tror jeg nu heller ikke, hun er. Men lad os da se, om det er hende, Maria. Og tak, for, tak for den historie og det input. Og så må du have en skøn dag.
2: I en lige måde, tak.
0: Hej med dig.
2: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
3: Det er Pia.
0: Hej Pia, velkommen.
3: Hej, tak.
0: Hvem tror du, det er?
3: Jeg tror, det er Mariah Carey.
0: Ja, du lyder meget sikker i din sag.
3: Ja,
0: jeg er
3: også
0: stort set. Ja, så tænker jeg, at det er det, vi skal gøre, Pia. Det er nok det mest fornuftige i hvert fald.
3: God idé.
0: Ja, men der er et bud ind på Mariah Carey, og så siger jeg tak og held og lykke. God dag.
3: I lige måde.
0: Hej med dig.
3: Hej.
0: Ledtråd 3. Og vi spiller jo altså om et Rayo Premium prøveabonnement, der er 6-doblet op. Det løber i et halvt år med Pop FM uden reklamer. Hun har vundet et hav af priser gennem karrieren og har også tilnavnet The Queen of Christmas. Nærmer os. Hvem er det, du vil byde på? Det skal du så ringe og fortælle mig på telefonen 70 220 900, altså indtil videre bud på Mariah Carey. Vi får de sidste bud i radioen efter Knacks og Den Dejligste Morgen. Jeg har lige straks.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxi Su alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Su. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom, kom, kom, bado, på
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
10: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
12: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
21: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Jeg læste en artikel i morges, at Gnags er det danske band, der har spillet flest gange på Roskilde Festivalen. 12 gange. Den seneste var så i 94, og det ærger Peter A.G. lidt, fordi nu er det for sent. Flutma har spillet sit sidste festivaljob. Han siger også i artiklen, han synes, det er lidt småligt af festivalen. Med mit kendskab til Roskilde Festivalen er de ret ligeglade. Desværre. Six Words Nine og Drop Dead Beautiful. Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til. Jeg er på jagt efter en verdensstjerne i Kend Din Popsanger i dag. En verdensstjerne, som, og her må jeg jo så rette i min ledetråd, kan synge over 5 oktaver, altså fra høj til lav. Og der er det jo, Axl Rose overgår hende med 6 oktaver. Det var så derfor, han kom i Guinness Rekordbog. Havde et ret giftigt forhold og ægteskab til sin chef på pladeselskabet, manden, der i sin tid opdagede hende i slutningen af 80'erne. De blev skilt i 98, blandt andet på grund af kreative uoverensstemmelser. Det kan man også kalde det derhjemme. Nok også personligt. Vundet et hav af priser gennem karrieren og har tilnavnet The Queen of Christmas, der er gættet på Mariah Carey. Nu kommer de sidste bud på, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Det er Anja.
0: Goddag, Anja, og velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Det er godt, du ringer.
1: Ja.
0: Nu skal vi have dit bud på, nemlig det her. Det er programsat på det her tidspunkt.
1: Ja, men det er ikke så meget anderledes end de andre.
0: Nå, okay.
1: Så det må være Miss Christmas. Mariah Carey.
0: Vi prøver lige om lidt, Anja, at se, om det er ren guldkorn for dig. Og så må du have en dejlig dag, og tak fordi du ringede ind.
1: Selv tak.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med René Andersen.
0: Dag, René, og velkommen til programmet. Vi kan lige nu få dig med også. Hvad er du nået frem til, René?
2: Jeg er nået frem til Mariah Carey, og det er jeg ret sikker på, faktisk.
0: Det kan ikke være anderledes. Og hvad er det, der overbeviser dig?
2: Det var det med hendes forhold til produceren der, så...
0: I det her tilfælde, Tommy Mottola, lad os se, om det er hende om et øjeblik. Og så må du have en god tur derudad. Kør forsigtigt, og tak fordi du ringede ind.
2: Jo, tak skal du have.
0: Hej igen.
2: Hej.
0: Afsløring efter Six Words Nine.

0: Nej, på Pop FM, Drop Dead Beautiful.
1: Lige nu kan det popsange.
0: Og det er afsløringens øjeblik. Nu ringer jeg op til en, der har sparet rigtigt. Det er den ene ting. Og så også vundet lodtrækningen om præmien.
2: Det er Claus.
0: Hej Claus, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Goddag, goddag.
0: Jeg har en god nyhed, du har vundet lodtrækningen, for du har jo også svaret Mariah Carey, ligesom hele bundet. Og det er det rigtige svar.
2: Fantastisk.
0: Ja, det er jo hende, der er Queen of Christmas, og det kommer vi jo til at høre forholdsvis snart. Og du vinder lodtrækningen, Claus. Så tak. Der er et Rayo Premium prøveabonnement til dig. Det er så lidt særligt et, for det løber i et halvt år.
2: Fantastisk.
0: Og så kan du nyde musikken. Det er en 3-4 sang ekstra i timen. Og lige nu, altså den, der startede det hele gennembrud for Mariah Carey, og der kan vi jo så også høre, hun kan spænde over mange oktaver på Vision of Love. Så tillykke med præmien, Claus.
2: Tak skal du have.
0: Tak fordi du har lyst til at lege med.
2: Selvfølgelig.

0: gennembrudsalbum fra 1990, som åbner med den her Vision of Love, og så var det jo nærmest som om, vi bare sådan blev, altså hvor håret nærmest sådan blev blæst tilbage, da vi hørte det. Hold da helt op. Vi holder lige fast i det med julen, som hun jo er ekstremt kendt for. Jeg så et LED-net til at sætte på altaner og balkoner i går, som er vildt. Men jeg tænker også, så store fans af julen er jeg jo ikke sikker på, at mine naboer er. Det kan godt gå hen og blive lidt voldsomt. Jeg forklarer lige om et øjeblik. Det er ret stærkt, hvis man er stor julefan. Efter Starship og We Built This City. Den kommer lige straks.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
4: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
16: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
18: I Annas algoritme kan du høre om BB, bananskrald eller Botox.
11: Og så har vi hele 3 præmier, du kan vinde. Et gavekort på 1000 kroner til et kæledyr.
18: 6 måneders Rayo Premium, så du kan høre radio uden reklamer.
11: Og en popkop.

Starship, we built this city on rock and roll. Velkommen til Pop FM. Der er Gala Free From Desire lige om et øjeblik. Jeg så et LED-gardin, som særligt kan være interessant for dem, der går all in på julebelysningen i går.

0: mindst dem, som dekorerer helt vildt, for at folk kommer og kigger. Så er det da, så er det da en ren...
1: Det skal du have!
0: Ja, det skal du da have. Smart LED-net, som så, hvis man lader det hænge, også kan lave andre motiver end lige noget, der har med jul at gøre.
2: Det der.
0: Yes, ikke mindst, hvis man er kæmpe julefan, men vi venter lige lidt endnu. Smart

0: en poppefem med godt humør, musik du kender fra 80'erne og 90'erne. Og husk også 1000 kroner til Maxi Zoo i spil i morgen tidlig i plat eller pote forud for kaninens dag på lørdag. Du bliver stillet nogle udsagn om kaninen, og så skal du stemme, vurdere, og om det er plat, altså forkert, eller pote rigtigt. Du skal have 2 ud af 3 for at vinde gavekortet på 1000 kroner. Du starter med at melde dig til en sms, og der skriver du kæledyr og sender den tekstbesked til 1220, det koster 2 kroner. Så kan du være heldig, at Anna og Henrik ringer til dig med kaninører på i morgen tidlig i topstart efter kl. 7. Held og lykke! Jeg åbner telefonerne nu, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej. Det tager vi i starten af næste time. Nummeret er 70 220 900. Ring ind og sige hej. Mere behøver der ikke være i det. Måske har du også noget på hjertet, så tager vi en snak om det. Og vi får også Tina Turner lige straks med The Best inden de seneste nyheder.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og

0: økonomi.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
19: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
20: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
21: Du er på Pop FM. Hør du med? Og musik, du kender.

0: Tina Turner the best. Kan vide, hvordan det går de jagtselskaber, som jo fik nye retningslinjer fra myndighederne i går. Altså de jagtselskaber, som opererer i de områder, hvor der er observeret ulve. Der siger myndighederne jo i fuld alvor, at jagtselskaberne for fremtiden skal sørge for at være tydeligt markeret og også gerne støje lidt. Og der tror jeg, selv uden jagttegn, det bliver nok ikke godt. Så skal man måske i virkeligheden hellere blive hjemme, for jeg forestiller mig, at der nok ikke er meget at jagte, hvis man støjer. Bare lige en tanke herfra. Og så er der været længe vidt udmyg, der med at danse med drenge om et øjeblik. Jeg åbner telefonen, hvis du har lyst til at ringe og sige hej. Og først så skal vi lige have Esme på med nyhederne. Klokken den er 4.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Selvom den nye forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA har bred politisk opbakning herhjemme, er der ikke meget begejstring hos Dansk Folkeparti. Partiformand Morten Messerschmidt mener, at det er farligt for Danmark at underlægge sig trusler, skriver han i en kommentar. Han håber dog, at aftalen kan skabe ro om Grønland og rigsfællesskabet. Aftalen skal stadig gennem de nødvendige parlamentariske procedurer, før den kan træde i kraft. Fra i dag bliver der sat midlertidigt stop for udvidelser eller etableringer af nye svineproduktioner. Dermed bliver der ikke givet tilladelse til at bygge nye svinestalde de næste 12 måneder. Det sker for at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Målet er blandt andet at forbedre dyrevelfærden og sikre, at flere grise bliver slagtet herhjemme. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen kalder beslutningen for sund fornuft. Han slår fast, at vi ikke skal bygge til en fremtid, som snart forandres til det bedre. De kommende år kan huspriserne stige betydeligt på landsplan, det viser en ny prognose fra Nationalbanken. Banken forventer, at priserne stiger med 8,6% allerede i år. Det er højere end tidligere forventet. Årsagen er blandt andet, at der ikke bliver bygget nok nye boliger til at følge med efterspørgselen. Til gengæld er prisstigningerne på ejerlejligheder i København aftaget de seneste måneder. Det skyldes et større udbud og færre handler, lyder det. Under halvdelen af os tror, at vi ville være klar til at forsvare fædrelandet, hvis Danmark blev invaderet. Det viser en måling lavet af Megafon for TV2. Kun 34% svarer ja. Resultatet er jo politisk kommentator og tidligere forsvarsminister Hans Engel. Han efterlyser flere positive fortællinger om forsvaret, da der ifølge ham har været alt for meget fokus på mislykkede projekter. Engel er dog ikke helt pessimistisk på det danske forsvars vegne. Han mener, at mange formentlig vil ændre mening om deres lyst til at forsvare landet, hvis der skulle opstå et reelt behov.
1: Været på Pop FM.
0: Det er lidt skydevejr, og der er lidt regn og byer her og der. Og fra sidst på dagen, der kan den regn blive mere udbredt. Temperatur lige nu 14-18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
0: En koncert er, når man tænker over det, et lidt spøjst koncept. Vi ankommer, der er en eller flere, der synger for os. Vi klapper, og så går vi hjem igen. Men man skal nok ikke tænke for meget over sådan noget, så bliver det for skørt det hele. Og velkommen til dagens

0: som er drenge, og hvor længe vil du ydmyge dig? Velkommen til timen her efter 4 på Pop FM. I dagens popklaring-historie, som vi får efter 17, der skal jeg kommentere noget i radioen. Jeg har prøvet mange mærkelige ting. Her skal jeg kommentere noget, som absolut vil gøre sig bedre med billeder på, så man kunne se, hvad der foregik, og i øvrigt noget, som jeg overhovedet ikke har forstand på. Jeg gjorde, hvad jeg kunne. Inde på vores Insta-story, pop5.dk, der kan du se præcis, hvad det er, og ellers så kommer historien her i radioen efter 17. Du har nu allerede mulighed for at stemme sandt eller falsk på historien, og hvorvidt du tror på den eller ej. Der er til power om lidt med China in your hand. Min telefon står åben på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej.
1: Hej, det er Frank.
0: Dag Frank, og velkommen til.
1: Tak.
0: Hvordan skærer
1: den? Den skærer godt.
0: Hvor gammel er du, Frank?
1: Jeg er jo en god gammel 83'er.
0: Altså fra 1983, du er ikke 83 år?
1: Altså, ej, så holder jeg mig alligevel godt, Lars.
0: Så lyder du ret det frisk. Det spørger jeg om, fordi Frank, jeg kom jo til tidligere og skulle sende en besked til et ung menneske. Jeg vil tro, hun er i start 20'erne. Og der skriver jeg, hvis du ikke føler, du er klædt på til opgaven, så kan vi også skubbe den til næste uge. Vil hun altså fat, hvad jeg mener med det? Eller vil hun bare tænke, klædt på? Skal jeg en jakke på? Eller hvad? Bruger man det udtryk mere, tror du, blandt de unge?
1: Hvis hun er jyde, så gør man nok, tænker jeg.
0: Det tror jeg ikke, hun er. Så du tror, at den er simpelthen opdelt på landsdele?
1: Okay. Det tror jeg. Hvis du fra Jylland, Fyn og Vestjylland og ned,
0: så ved man,
1: Sydsjælland og Lolland og Falster, så tror jeg godt, man sådan kan få lov til noget godt gammelt dansk.
0: Man ved, hvad det betyder at være klædt på til en opgave. Jeg tænker jo bare, hvis hun er blevet forvirret over hendes påklædning, så er vel skrevet, hvad jeg mener med det. Men det må vi jo så, det må vi prøve at finde ud af.
1: Ja, det er jo ikke andet for end at se tiden anden.
0: Det jeg gør. Frank, hvad er du på programmet i dag?
1: Jeg har lige været til møde på kommunen, og nu skal jeg ned og hente et af mine utallige børn. 4 styks.
0: Henter du dem i en bestemt rækkefølge?
1: Nej, den ældste, han går på skole op i Nordjylland.
0: Ja,
1: han har uddannelse, og så er der en, der er 15. Han er nok bare til fodboldtræning inden så længe.
0: Og ham behøver du måske heller ikke hente som sådan.
1: Nej. Tænker, han er rimelig mobil selv.
0: Ja, og så bliver det også bare akavet. Og så er der nogen, der er mindre, og det er så dem, du tager dig.
1: Ja, så er de 9, og så 8 er han sgu kun. Hold da
0: kæft. Det skal du lige have styr på.
1: Han er kun 8.
0: Ja.
1: Og den sidste er der 3.
0: Okay, ja. Så er det noget med nogle ostehapser og så nogle ting til de mindste af dem, og så kan man holde dem kørende lidt.
1: Ja, lige nøjagtigt.
0: God fornøjelse, Mette Frank, og tak fordi du ringede ind og lige meldte ind, og så hyg dig.
1: I lige måde. God dag.
0: Hej. Det var Frank. Har du lyst til at ringe ind og sige hej, så er telefonen åben 70 220 900. Nu er der Tapao på Pop FM.

0: Telefonen til mit studie er åben på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe og sige hej. Vi skal lige hilse på Carsten om et øjeblik. Der er karaoke entertainer af Guds nåde. Og jeg er ret sikker på, at det er ved at være under opsejling til noget af en større event i Nordsjælland den kommende weekend. Dem tager vi efter Nice Little Penguins og Flyin, der spiller på Pop FM. Om lidt.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på Pop FM. Alle hverdag fra klokken 6.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
1: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bare du på vej.
3: Kom, kom, kom, bare du den smarte vej. Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027-kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.

0: The Nice Little Penguins of Flying. 99 luftballons fra Nena om lidt. Min telefon står åben på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej.
1: Jamen, du taler med Carsten, jeres blinde ven fra Vandløse.
0: Goddag, Carsten. Hvordan går det?
1: Det går stille og roligt, og det håber jeg også, det gør. Tillykke med jeres 16-års fødselsdag.
0: Ja, tak. Det var i søndags. Har du været op og synge karaoke i Hillerød, var det vist
1: det? Nej, det er jo... Det er, jeg ringer for at sige, det er om 3 dage, det sker.
0: Ah, det er ikke nu.
1: Det er lørdag den 26. september, og ja. Det starter kl. 19.30 op på Café Rosen, Slangerupgade 3A3400 Hillerød. Så det er bare med at få folk til at komme op her på lørdag, og så kan folk jo vise deres sangtalenter.
0: Bum. Ja, hvad øver du?
1: Jamen, jeg lytter da til en masse numre, jeg godt kunne tænke mig at synge. Også for at sikre, at teksterne, de sidder fast.
0: Ja, og har du bestemt dig for noget, eller er den stadig ikke helt afklaret?
1: Jeg har bestemt mig lidt for Clyde Fisher med Love Changes Everything og Moon Jam bag de blå bjerge. Og sådan lidt, altså, sådan at tage lidt flere kunstnere med. Der er jo en del sange, jeg egentlig godt kan, så det bliver jo rigtig, rigtig spændende.
0: Spænder bredt. Jeg spillede Clyde Fisher her lidt tidligere. Jeg ved ikke, om du hørte og måske sang med. Jeg håber da, at det kommer til at gå godt, og så ved man jo, det er på lørdag. At, kan man godt sådan altså hoppe ind, eller er det noget, man sådan skal være tilmeldt til?
1: Man skal ikke være tilmeldt til noget. Man hopper simpelthen bare ind, og så vil der også være en lille musikquiz. Og det vil sige, at hvis man vinder i den her musikquiz, som der også vil være i det her karaoke show, så kan man faktisk vinde 10 jordbærshots.
0: Det er modtaget.
1: Det er præmie.
0: Det bliver ikke bedre. Carsten, dejligt at høre fra dig. Ha' en god dag.
1: Tak i lige måde.
0: Hej med dig.
1: Ja, hej.

Jeg morede mig over min Facebook-ven Allans opslag lidt tidligere, hvor der stod, at politiet er massivt til stede i midten af Aarhus. Det er en rigtig artikel. Og så var der et billede af en del betjente, som så stod foran politigården i Aarhus, hvor de var massivt til stede. Det er der nok ikke en stor nyhed i, men til gengæld så kom der et godt grin ud af det. Og som jeg har sagt mange gange, hvis jeg bare kan opnå et grin eller gerne flere i løbet af en dag, så har det været en rigtig god dag, og det her har været en rigtig god dag. Tak for det, grin, Anna. Og så er der Robbie Williams.

0: som jeg ynder at kalde ham, Robbie Williams. Og der er dobbelt op på Bee Gees i Happy Hour lige om et øjeblik, blandt andet med You Win Again, og det er lige efter Michael Jackson, der spiller lige straks.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom, kom, kom, bado, vi på vej. Kom, kom, kom, bado, vi den smarte vej.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Du er

pudsige udtryk, hvor nogen måske er gået på pension. Det er nogen, der hører til de lidt ældre generationer. Der var på et tidspunkt, hvor man sagde, hvis man sådan skulle ud og spise lidt fint eller lidt pænt, vi skal ud og spise med kniv og gaffel i aften. Så kan man jo tænke over, hvordan man ellers ville have indtaget maden, medmindre det er en hotdog med en pølsevogn. Men måske i virkeligheden derfor udtrykket. Og så er der happy hour, dobbelt op på Bee Gees i dag.

0: punkt er dagens popklaring-historie. Jeg fortæller en historie fra mit liv, og det er op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej. Jeg fortæller om en kommentatoropgave i radioen, hvor jeg skal kommentere noget, der ville gøre sig noget bedre, hvis man kunne se, hvad der foregik. Altså, at det var med billeder på, og i øvrigt noget, jeg overhovedet ikke vidste noget om. Spørgsmålet er, om det passer eller ej. Du får historien i radioen her efter 5, blandt andet efter Britney Spears, der spiller om lidt.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få den
3: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
6: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge 2 forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
22: I Annas algoritme kan du høre om BB, bananskrald eller Botox.
23: Og så har vi hele tre præmier, du kan vinde. Et gavekort på 1000 kroner til et kæledyr.
22: 6 måneders Rayo Premium, så du kan høre radio uden reklamer.
23: Og en popkop.
15: Top Start hver dag fra klokken 6.

0: Britney Spears på Pop FM, dagens popklaring lige om et øjeblik. Her skal vi have Esme på med de seneste nyheder.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Dansk Folkeparti frygter, at den nye forsvarsaftale med USA kan få alvorlige konsekvenser for Danmark. Partiformand Morten Messerschmidt mener, at Danmark med aftalen underlægger sig trusler. Det skriver han i en kommentar efter gårsdagens underskrivelse af aftalen mellem Danmark, Grønland og USA. Aftalen har ellers bred politisk opbakning herhjemme og skal styrke sikkerheden i Arktis. Men kritikken trods håber Messerschmidt, at aftalen kan skabe ro om Grønland og rigsfællesskabet. Offentligt ansatte skal ikke filmes, mens de passer deres arbejde. FOA, Danmarks Lærerforening og Fængselsforbundet oplever, at medlemmer bliver filmet både åbent og i smug, og at optagelserne deles på sociale medier. Det skaber utryghed og får medarbejdere til at ændre den måde, de arbejder på, skriver de i en fælles pressemeddelelse. I hjemmeplejen føler ansatte sig overvåget under intime plejesituationer, mens lærere bliver mere tilbageholdende i undervisningen af frygt for, at optagelserne tages ud af kontekst. Den globale økonomi klarer sig overraskende godt, selvom konflikten i Mellemøsten har skabt rystelser i energiforsyningen. Det vurderer den økonomiske samarbejdsorganisation OECD i en ny prognose i dag. Her forventer organisationen en global vækst på 2,9% i år. I en pressemeddelelse skriver OECD, at effekterne af energichokket indtil videre er afbødet. Men OECD's generalsekretær advarer om, at bufferne er ved at være udtømt. Falder energipriserne ikke næste år, kan økonomien blive kastet ud i en vaskeægte lavkonjunktur, skriver cheføkonom i Dansk Erhverv. 100.000 vis af allergikere kan miste tilskud til deres medicin, det oplyser Lægemiddelstyrelsen. Over 360.000 patienter skal fremover have en ny form for recept hos lægen, hvis de fortsat skal have tilskud til flere typer allergimedicin. Mister man tilskuddet, kan lægen i stedet udskrive en anden type medicin. Ændringerne gælder blandt andet næsespray, øjendråber og allergitabletter og træder i kraft 1. februar 2027.
1: Vejret på Pop FM.
0: Vi har set lidt til byerne rundt omkring i landet i dag, og i aften, der bliver byerne altså mere udbredt. I Jylland kan de sågar blive noget kraftige, og der kan være torden også. Temperaturerne aften og natten kommer til at ligge sig mellem 10 og 14 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik.

0: Man med Rubio. Om lidt, så er der Phil Collins med In the Air Tonight. Snap Rhythm is a Dancer er også på vej her i vores sidste eftermiddagsteam sammen i dag. Og jeg hedder Lille Lars og er en lille time endnu.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens Popklaring-historie, der skal jeg kommentere på en Jitterbug-opvisning. Og det er et køkkenfirma, jeg tror, det er tilbage til dengang, det hed Kvik Køkkener. Og vi var hyret ind her på radioen til at være med til åbningen af en køkkenbutik, Kvik Køkkencenter. Og der havde man så som underholdning entreret med et par, som var dygtige til at komme og danse jitterbug. Man kan jo nok sige sig selv, at det skulle vi måske lige have talt om. Fordi sådan en danseopvisning fungerer relativt dårligt i radioen, hvor man jo altså ikke kan se, hvad der foregår. Så jeg prøvede efter bedste evne at kommentere på jitterbug-opvisningen, uden at have nogen som helst kendskab til jitterbug-dansetrin eller andet omkring det. Det blev pænt underligt, lad mig bare sige det på den måde.
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story. Popfm.dk.
0: Kan du se det for dig? Eller nærmere høre det for dig? Så skal du gå ind og give en stemme i vores Insta-story popfm.dk. Her stemmer du sandt eller falsk, om du tror på, at jeg har kommenteret jitterbug i radioen eller ej. Og så kigger jeg jo lige lidt nærmere på, hvordan stemningen er for sådan en historie om et øjeblik. Efter vi har fået Snap Rhythm as a Dancer, den kommer efter In the Air Tonight fra Phil Collins.

0: snap. Rhythm is a dancer.
1: Det her er popklaring.
0: A Grease Lightning. Da-da-da-da-da-da. Og det er jo sådan en, man kan danse jitterbug til. Er det rigtigt? Og det er jo det, jeg fortæller i dagens popklaring-historie, at jeg har kommenteret en jitterbug-opvisning i radioen i forbindelse med en radioudsendelse fra åbningen af et Kvik Køkkencenter, som det hed dengang. Jeg ved ikke, om de eksisterer mere. Det blev lidt underligt, fordi når der ikke er billeder på, så får man som i det her tilfælde lytter ikke meget ud af en danseopvisning. Det mest åndssvage var, at man så gjorde det bare en, men flere gange. 67% tror på, at det er rigtigt, at jeg har kommenteret jitterbug uden at have nogen som helst forstand på det overhovedet, og uden billeder på. Mens 33 tror, at det er en sjov historie, som jeg finder på. Vi ved det om lidt, for efter Huey Lewis and the News, The Power of Love og Time After Time med Cindy Lauper, afslører jeg, om historien er sand eller falsk. Har du lyst til at give din stemme og præge resultatet, så er det nu i vores Insta-story popfm.dk.
1: PopFM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxi Su alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Su. Topstart på PopFM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roast og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Vi er fans af gode fans hos Stark.
14: Til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Det er på vej.
18: Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner.
4: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: time after time. Og der er 5 Everybody Get Up, og også Don't You Want Me med The Human League. Til turen hjem med vinduesviskerne kørende, for mange vedkommende her i landet, efter fyraften med Pop FM.
1: Det her er Popklaring.
0: Ja, så skal vi tilbage i tiden, og det her har været en gang i 90'erne, hvor jeg og min gamle radiomarker og barndomsven Allan var sendt ud til et kvik køkkencenter i Lyngby, for at være ret specifik. Og der var der åbning af en ny forretning, og der havde man for lige at bobbe arrangementet ekstra meget op, udover at det var i radioen, også hyret et par, der dansede jitterbug. Og det havde vi så i radioen. Vi afspillede musikken, der blev danset jitterbug i forretningen. Der var nu ikke så mange tilskuere. Og for radiolytterne har det nok ikke givet særlig meget mening, i og med, at man jo altså ikke kunne se billederne af, hvad der foregik. Jeg prøvede efter bedste evne at kommentere på, hvad jeg så. Ja, så svinger han en rundt, og så svinger han en rundt igen. Jeg kendte ikke dansetrinnes navne, så det var lidt op ad bakke. 67% tror på historien. Historien er sand. Og som jeg jo kom til at afsløre lidt før, og det mest åndssvage var, at man gjorde det tilsvarende ugen efter, hvor man altså åbnede en ny forretning, der var vi også med, og der var jitterbug-parret også med ombord. Det skulle vi måske lige have haft en snak om, inden da, hvad der fungerede i radio. Ja, vi er blevet en lille smule klogere, og nu sætter jeg gang i 5, og Everybody Get Up, og tak til alle, der synes, det er skæg at være med på lejen. Ny popklaring-historie igen i morgen. Human League om lidt, no, don't you want me? Men lige nu, der er det boyband-tid.

0: Human League og Don't You Want Me. De fleste af os, der er forældre, har jo prøvet at sidde og synge en godnatsang efter bedste evne. Nogle er jo gode til det og synes, det er hyggeligt og rart, og andre synger ikke så godt og vil gerne have det lidt overstået. Nogle gange så synger man sammen med sine børn, og som voksen måske uden de kritiske briller på, hvad er det egentlig, vi sidder og synger. Giver det her bare i en nogen grad mening? Ja, der kommer et eksempel om et øjeblik, hvor jeg tænker, hvad har man tænkt der? Og det er efter Roxette og It Must Have Been Love, som kommer lige straks.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
6: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
7: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado, på
14: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.

på. Tag en lille sving om, eller æde den. Jeg vil ikke anbefale noget af det. Og sådan kan vi jo så nogle gange som voksne med lidt mere kritiske briller på tænke, hvad er det egentlig, vi sidder og synger sammen med børnene? Det er mere sådan, så de ikke vokser op en dag og så forsøger at lave, hvad man i fodbold de gamle dage kaldede en obstruction på en kænguru, hvis de skulle møde sådan en. I de fleste tilfælde vil de jo naturligvis være indhegnet, og jeg tænker, at man skal have en god faldkasse parat, hvis der er nogen, der prøver det. Jeg vil bare sige, lad være og synge nogle andre sange, der giver bare en lille smule mere mening. Det kunne være denne her. Bare syng med.

0: Giv mig, hvad du har. Giv kaninerne noget at lege med. Vi skal ikke være generaliserende heroppe mod kaninens dag på lørdag og sige, det er bare noget med nogle gulerødder, og så kører det. Ikke hvis man spørger Denise, der vandt i vores Maxisu-konkurrence i morges.
1: Jamen mine, de kan godt lide sådan nogle små ting, de kan kyle rundt med.
0: Legetøj skal der købes for de 1000 kroner, som Denise vandt i morges i plat eller pote på udsagn om kaniner. Og vi gør det hele igen i morgen tidlig i topstart efter klokken 7 hos Anna og Henrik. Første skridt er at få meldt sig til i en sms, hvor du skriver kæledyr, og den sender du til 12.20. Det koster 2 kroner, så kan det være, at det er dig, der bliver ringet op i morgen tidlig. Held og lykke. Jeg er lov at få kuglerne gang og celebration med lige straks.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren?

0: så oprette en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
0: Momondo. Stay curious.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Celebration. Vi er nået frem til torsdag i morgen. Juhu! Det er gået stærkt med den her uge. Cool & The Gang får lov at runde af for mig i dag. Musikken fortsætter om lidt med Bryan Adams og Heaven. Og vi skal have Esme på nu med de sidste nyheder for denne her eftermiddag sammen. Tak fordi du lyttede med. Tak for selskabet. Lad os da høres ved igen i morgen, og klokken den bliver 14. Rigtig god aften.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. I går var en historisk dag for Danmark med den nye forsvarsaftale om Grønland. Men i dag møder aftalen kritik fra Rusland. Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barvin, kalder aftalen mellem Grønland, Danmark og USA for konfrontatorisk. Han mener, at den vil øge militariseringen af Arktis og spændingerne mellem landene i regionen. Med aftalen får USA blandt andet mulighed for at oprette nye forsvarsområder i Narsarsuaq og Mestersvig og udvide Pituffik Space Base. Det siger ambassadøren i en skriftlig kommentar til Ritzau. Flere lokale folkeskoler er truet af lukningen, når elevtallet falder, og der er langt mellem skolerne. Derfor vil regeringen afsætte 500 millioner kroner frem mod 2030 til kommuner, der er særligt presset. Pengene skal fordeles gennem en pulje, som kommunerne kan søge. I en pressemeddelelse kalder Lærerforeningen det for en vigtig håndsrækning, fordi mere end 300 skoler er lukket siden 2007. Men de efterlyser dog stadig et varigt løft af folkeskolernes økonomi. En lavere fødevaremoms kan gøre maden billigere, men samtidig øger det altså udledningen af drivhusgas. Det viser en ny analyse fra regeringens uafhængige ekspertorgan, Klimarådet. Regeringen ventes at halvere fødevaremomsen og fjerne momsen på frugt og grønt. Og det kan samlet give en ekstra global udledning på over en halv million ton CO2, fordi lavere priser ventes at øge forbruget. Klimarådet peger dog på, at nulmoms på frugt og grønt isoleret set er godt for klimaet, mens den generelle momsnedsættelse trækker i den modsatte retning. Kræftpatienter med senfølger skal have nemmere ved at få hjælp. Op mod 60% får senfølger som smerter og kronisk træthed. Og nu indfører Sundhedsstyrelsen nye retningslinjer, oplyser Sundhedsministeriet. For første gang bliver der en klar rollefordeling mellem praktiserende læger, sygehuse og regionale senfølgeklinikker. Det skal gøre det lettere for patienter at få den rette behandling.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxi Su alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Su.
1: Topstart på Pop FM.
2: Alle hverdage fra klokken 6.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, bado, på vej. Kom, kom, kom, bado, den smarte vej.
5: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense. Og online på dalsbolighus.dk.
19: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
2: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
0: I Annas algoritme kan du høre om BB, bananskrald eller Botox.
20: Og så har vi hele tre præmier, du kan vinde. Et gavekort på 1000 kroner til dit kæledyr.
0: 6 måneders Rayo Premium, så du kan høre radio uden reklamer.
20: Og en popkop.
2: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027-kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Pop

0: rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: hos Anna Henriksen.
1: Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 12.20. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1.000 kroner til Maxisu.
2: Topstart på Pop FM.
3: Alle hverdage fra klokken 6.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
15: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
20: Hvad for noget?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Vi er fans af gode fans hos Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
18: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
21: I Annas algoritme kan du høre om BB, bananskrald eller Botox.
22: Og så har vi hele 3 præmier, du kan vinde. Et gavekort på 1000 kroner til et kæledyr.
21: 6 måneders Rayo Premium, så du kan høre radio uden reklamer.
22: Og en popkop.

0: Top FM.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk

0: eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9, og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
24: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
25: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.
26: Han passede på.

Men så en dag gik de op i mysteriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Kim.
2: Pop FM.
3: Pop FM's
2: Anna Henriksen.
4: Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
2: Topstart på Pop FM.
3: Alle hverdage fra klokken 6.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
16: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
17: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense. Og online på dalsbolighus.dk.
8: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hello. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Pop FM. Godt humør.

0: Anna Henriksen.
1: Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
2: Topstart på Pop FM.
3: Alle hverdage fra klokken 6.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado, vi på rette vej. Kom, kom, kom, bado, vi den smarte vej.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
14: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
18: Vi er fans af gode fans hos Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
21: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
22: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
23: Pop FM er godt humør og musik, du

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kåbærbrød til 14 kroner, Gevalia Kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kåbær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
18: I Annas algoritme kan du høre om BB, bananskrald eller Botox.
19: Og så har vi hele 3 præmier, du kan vinde. Et gavekort på 1000 kroner til dit kæledyr.
18: 6 måneders Rayo Premium, så du kan høre radio uden reklamer.
19: Og en popkop.
17: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
8: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Pop FM.

0: er Pop FM.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
17: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: HomeTex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
11: Book med KLM og flyv til Costa Rica. Rio de Janeiro eller Shanghai? Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Der er dage, hvor du er sulten.

0: så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, Lunars brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
5: I Annas algoritme kan du høre om BB, bananskrald eller Botox.
6: Og så har vi hele tre præmier, du kan vinde. Et gavekort på 1000 kroner til dit kæledyr.
5: 6 måneders Rayo Premium, så du kan høre radio uden reklamer.
6: Og en popkop.

0: FM.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
15: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Er du dum i hovedet?
17: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
21: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Få i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
20: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Hometex.dk. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Automester.dk.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: KBFM.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle da kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Gør det ikke.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
6: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
9: Home-tex.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
18: Citroen. Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Vi er i godt humør, og musik du kender. Pop FM.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Er godt humør og musik, du kender.

0: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Hometix.
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne

0: automester.dk.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.